0: er NRK Nyheter klokka tre. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
1: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
0: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste fem årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
2: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
3: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia, da flygelederne der gikk til streik.
2: Så vi endte opp fire stykker til Genève med togtur til Stresa, og to stykker som kom etter med fly til Milano.
3: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
2: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingre at de finner en løsning før den tiden.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer der de deltar I militærlignende trening og poserer I en stridsvogn I landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten I den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på en 23. Plass og Reitan helt nede på en 33. Plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent I toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsenkinger. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gårde, og hotellet fullboka. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
1: Det var en periode der da hadde var ikke trening hele uka, unntatt fredag.
2: Mm. Det var en periode vi knapt rakk å spise middag når vi kom hjem.
3: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
4: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig i den aldersgruppa der.
0: Det sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Beffring. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel fram med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stemne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

er det du som vet best? Og jeg vet jeg ikke strekker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. Røde Kors og Avinor delte i går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellet i Bergen fullboka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen i natt Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygelærerstreiken med det første. Utifra kontakter med deg er vurderingen at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland i går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
4: De kullene som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Er det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter her, Johanna Hauge. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruvelykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samstundet som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista i den andre sluttspillturneringen på PGA-toren, der Hovland endte på 23. plass og Reitan helt ned på 33. plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
9: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: morgen. Her NRK Nyheter klokka 6. Om en halvtime stenger luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen, og så godt som alle flyginger frem til klokka 11.30 kanselerte. Dette skjer som følge av streiken blant flygelærerne. De trafikale konsekvenserne ventet merkes over hele landet. For de som planlegger å reise, finnes det tydelige rettigheter, sier Nora Elise Wenberg-Løersen i Forbrukerrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det er omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så er det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Og Avinor opplyser at alle som er eller blir rammet skal få beskjed. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt, ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Det var Joachim Triers affeksjonsverdi som ble kveldens store vinner med hele 8 priser under Amanda-utdelingen i går kveld. Kanskje ikke overraskende vann affeksjonsverdi blant annet pris for beste film, manus og regi, men utdelingens ærespris fikk Per Christian Ellefsen, kjent for karakteren Elling i de tre Elling-filmerne.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Også en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre i livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling er på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra. Så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjemper mot hverandre. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt i rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise i dag rekne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt i går kveld. Samstundes var hotellene i Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det ble delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Pave Leo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering i verden. Under et besøk i San Marino og på et katolsk stevne i Italia i går, bad paven om mer dialog i en splittet hverdag. Pave Leo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skolehverdag med mer leik og mindre skjerm. Det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole i Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik er viktig nå, mener Karlsen.
1: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
2: 90 år er at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
3: Er det noe du savner på skolen?
4: Ikke så mye.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
5: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Og reporter i denne saken var Johanna Hauge. I Japan er minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områdene rundt. Meteorologene i landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten i Den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
7: Det her er

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
1: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
0: Sa reporter Julia Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han framstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
2: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
0: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til om lag 11.30. Om lag 150 flyginger innstilt, og flere tusen reisende rammet, ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreise regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var med Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag, og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
1: Vi har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som er nære Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene, og det er en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV 2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn er stengt frem til klokka 11.30. Årsaken er streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Omlag 150 flyginger innstilt og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga er mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønøegg sier det bare er 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste er allerede på plass. Likevel sier Grønøegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda og reisende. Det er mer om streiken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i Den sentralafrikanske republikk har stengt ei gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbruddsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Oslo Lufthavn vil være stengt i 1,5 time til på grunn av streiken blant flygelederne. Om lag 150 fly er innstilt. Dagen blir preget av forsinkelser, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: En ting er at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bookes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå er det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut. Så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
2: Mange mennesker har blitt sittende her gjennom natten, og det er mange trøtte fjes som vi ser lader telefoner, prøver å hvile litt. Det er opp mot 150 avganger til og fra Oslo som er rammet, som er markert som kansellert. Hvordan har morgentimene her vært?
1: Overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet. Så i 7-tiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
0: Intervjuer var Emra Senell, og det er mer i helgemorgen i NRK 1 og NRK P2 straks. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Ukraina. Han besøker Kyiv i en tid preget av harde russiske luftangrep.
3: Det gjør veldig sterkt inntrykk, for nå er det jo Kyiv som har de største antallet sivile tap i denne krigen her i Ukraina. Og det er et uttrykk for at Russland treffer Kyiv med veldig mange typer angrep, og særlig de angrepet som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot, de ballistiske missilene som forårsaker eksplosjoner og brann. Dette er jo en fredelig søndagsmorgen vi kommer inn hit på, og folk er ute og de går i gaten og de tar seg frem. Men vi forestiller oss hvilket press befolkningen her er utsatt for. Kortere varslingstid, mer vilkårlig hvor disse angrepene lander, og de tar mange sivile liv. Men historisk så er jo det å angripe både vilkårlig og presist mot sivile i store byer har jo ikke vist seg å knekke en befolkning nødvendigvis, hvis det er målet. Det inntrykket jeg får fra våre diplomater og de vi møter her er jo at motstandskraften og viljen til å stå imot er sterk. Og hvis vi tenker på hvilke prøver dette samfunnet er satt i over de siste 4,5 årene, og mer enn det helt tilbake til 2014, så er den kraften egentlig bare veldig imponerende.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til TV 2 og NRK i Kyiv. To personer ble alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres. Ulykka skjedde sent i går kveld, og de to ble kjørt til sykehus fra Nord-Aurdal. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett. Støtten blir like stor som i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv i dag. Russland må komme til forhandlingsbordet for å få en slutt på krigen, sier Støre.
1: Nei, det har jo vært en...
0: Det var ikke Jonas Gahr Støre. Han kommer i stedet her.
2: Så mitt inntrykk er at kjent ukrainerne i denne situasjonen nå i 4,5 år, er at de er åpne for det. De er åpne for en våpenhvile, helt eller delvis på noen områder, og å finne veien til et forhandlingsbord. Så vidt jeg har kunnet se, så er det ikke noe tegn fra Russlands side for å vise vilje til det. Men det blir sikkert et tema også her i dag. Det handler jo også om hvordan amerikanerne bidrar, fordi vi vet at Russland neppe beveger seg uten at det er amerikansk trykk eller medvirkning. Kanskje er det en dreining på vei der. Jeg tror amerikanerne også ser at ukrainerne står imot.
0: I natt er to russiske lagerbygninger for netthandelsskader i et ukrainsk droneangrep, sier myndighetene. Et av dem tilhørte selskapet Ozon, som sammen med konkurrenten Wildberries er mål for ukrainerne, fordi de mener selskapenes infrastruktur brukes til Russlands krig. Så skal vi til flystreiken, for flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen lufthavn i natt. Luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken blant flygelederne, og hotellene i byen var fulle. Avinor, som driver flyplassene, hjalp folk så godt de kunne, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting.
1: Nei, det har jo vært en veldig, veldig vanskelig situasjon, og vi er så lei oss for at det har oppstått i det hele tatt. Avinor tilkalte hjelp fra både sivilforsvar, Røde Kors osv. i går, så vi har gjort alt vi kan for at denne natten skal bli så god som mulig for dem. Men at det er mange passasjerer nå som har hatt en røff natt i Flesland, det tror jeg vi må regne med.
0: Nå er trafikken i gang igjen i Bergen, sier reporter Bergit Sønstebø Svenseid.
3: Når jeg kikker bort på tavla mi her borte, så er det et par, tre, kanskje fire flygninger som er kansellert. Noen få som er forsinka, men ellers så ser det ut at de fleste flyene skal gå. Og bak meg så er det jo nå en ganske enorm kø til sikkerhetskontrollen. Der står både de som har sovet her i natt og folk som nå strømmer til med i håp om å komme seg på et fly i dag.
0: Mens Oslo lufthavn er stengt i en halvtime til. Og i dag er det bilrace i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringa. President Donald Trump skal kjøre en runde i sin pansra limousin før han får vifte med det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre sjåførene. Og det som kalles Freedom 250 Grand Prix er en av flere feiringer som presidenten gjerne har satt seg selv i sentrum for. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpna igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer, men selv om trafikken er i gang, blir det forsinkelser og innstillinger i dag, sier Monica Fasting i Avinor.
1: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig med.
0: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
2: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden i går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
0: Avinor, som driver flyplassene, sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt i går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og de gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino er borte, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting i verden er fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul 2. ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting i fotballen i dag er at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna er borte før sesongåpninga til Manchester City i Premier League i dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Du glemte igjen ullgenseren din og en potte med ugress som heter noe kult på latin.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Ukraina sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har landet vært rammet spesielt hardt av russiske luftangrep, og Støre sier Norge vil hjelpe ukrainerne forsvare seg.
1: Folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
2: Nå har Ukraina vært gjennom nesten 2 måneder der man nesten har kunnet føle seg litt forsvarsløse fordi russerne treffer med så å si alt av ballistiske missiler. Hvilke tanker gjør du deg om akkurat det?
1: Det er jo den store sårbarheten, og det er jo det Zelenskyj og hans lag tar opp hele tiden, beskyttelse mot den type angrep. Og her mangler de noe i forsvarsrekka si. Så et av de prosjektene som det arbeides med nå er jo å utvikle et industrielt svar på dette, at det er mulig å lave et forsvarsmiddel mot de ballistiske missilene. Og det er jo industrien i Europa, og regjeringene støtter opp om det, og også et tema vi kommer til å diskutere i dag.
0: Sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv. Og Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i går var det også sørgedag i Ukraina etter at et droneangrep mot et kjøpesenter i Kryvyi Rih kostet 16 mennesker livet, mens flere enn 100 ble såret. Hjem igjen. Flytrafikken til og fra Oslo i gang etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det fortsatt problemer over hele landet, ifølge Avinors nettsider, og dette skyldes blant annet at fly står på feil flyplass fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket. Avinor ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. En mann i 40-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han har også fått brev og besøksforbud av Buskerud tingrett. Politiet kaller det en alvorlig sak som de helt i starten av etterforskningen av. Og påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan meldt til britisk politi for å ha jobbet for Russland. De to pågrepet i USA fra før fordi de anklaget for voldtekter og menneskehandel av hjemlandet Storbritannia, noe de nekter for. En reise til Russland før det har ifølge avisa Daily Telegraph gjort at et parlamentsmedlem har meldt dem til antiterrorpolitiet. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, særlig blant unge menn, og på denne reisa poserte brødrene med det russiske militæret. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Partene i flygelederstreken møtes i morgen. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de har avtalt å møte arbeidsgiverne i Spekter klokka 8 i morgen tidlig. Leder Anne-Kari Bratten i Spekter sier til NRK at de var klare til møte også i dag. Streiken blant flygelederne har ført til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken hele denne helga. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og mange syns de fikk for lite hjelp. Direktør Helge Eidsnes sier de gjorde så godt de kunne.
1: Vi har nå lagt bak oss et svært krevende døgn her på Lufthavnen, og vi står nå midt oppi en ny krevende dag her. Og det beklager vi sterkt om for de reisende og flyselskapene. På grunn av streiken til Norsk Flygelederforening så ble en rekke ankomster og avganger i går kansellert, og luftrommet på Vestlandet var også stengt i 4 timer. Vi sitter nå med mange hundre utlandske turister som ikke har bosted i Bergen. Hotellene er fulle. Og vi har etter beste evne både med egne beredskapsressurser og samarbeidende beredskapsvirksomheter i Bergen prøvd å ivareta de på en best mulig måte med feltsenger, liggeunderlag, tepper, soveposer, vann, og vi har holdt serveringsstedene åpne. Men det er ikke tvil om at dette har vært en svært krevende natt for mange.
0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år og året før. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av ballistiske missiler fra Russland, og Støre sier det jobbes med industri i Europa for å lage forsvarsmidler. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep, og svarte med høy toll på blant annet amerikansk stål og elektronikk. Har du bruk for et nytt piano, så kan du få kjøpt et ordentlig dyrt et.
2: Låta du hører er Crazy Little Thing Called Love av Queen. Pianoet som Freddie Mercury skrev denne klassikeren på, skal nå selges. Det dreier seg om et flygel som også er brukt av legender som The Rolling Stones og Led Zeppelin, og det er ventet å gå for opp mot 5 millioner kroner. I samme auksjon kan du også sikre deg mikrofonen stjerna brukte på de mest kjente vokalinnspillingene sine. Både pianoet og mikrofonen ble stilt ut i London før salet i starten av oktober.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Det er altså slik at partene i flygelederstreken skal møtes i morgen tidlig, og siste nytt om det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Sport.
1: Hjertelig velkommen til nok en herlig sportssending her på kanalen. Vi har fotball, det Premier League, Manchester City, Bournemouth. Erling Braut Haaland i skåringsform, det vi alle er spent på. Og vi har Brighton, Aston Villa, begge kampene med avspark nå klokka 15.00. Klokka 17:30 så er det Newcastle mot Liverpool, men før den tid så er det Diamond League fra Silesia i Polen. Jakob Assersson Ingebrigtsen skal springe 1500 meter for første gang på omtrent 2 år. Henriette Jæger skal i aksjon, det samme skal Karsten Warholm og Sondre Guttormsen. Så vi skal ha alt av friidrett sammen med oppdateringer fra Premier League, i tillegg da til flere eliteserielag i aksjon i cupen i dag. Vålerenga, HamKam, Sandefjord, Strømsgodset, Brann. Masse herlig sport å se frem til den her finfine søndagen. Det blir jo selvfølgelig også god musikk her på kanalen. Først ut er The Script og Will.i.am med låta Hall of Fame, mens Brighton Aston Villa, den er i gang. Og det er også Manchester City mot Bournemouth her på NRK Sport.

Det var The Script og Will I Am, det med låta Hall of Fame. Og hvis Erling Braut Haaland skulle finne på å score et hat-trick i dag, så vil han jo komme inn i en slags Hall of Fame sammen med Mohamed Salah. For Mohamed Salah har nemlig en Premier League-rekord. Han scoret i sine sju første i sju åpningskamper på rad i Premier League, 10 mål til sammen. Og hvis Erling Braut Haaland skulle score et hat-trick i dag, så vil han tangere Mohamed Salah, og det er knytt store forventninger til Erling Braut Haaland før denne sesongen, og kampen mellom Manchester City og Bournemouth, den er i hvert fall 1,5 minutt gammel. Dagens store snakkes, og det her hadde i hvert fall ikke jeg forventet i dag, men Erling Braut Haaland, han har tatt luggen rett og slett, klippet seg, og har nå en helt kort hårklipp. Mer om det kan du lese på nrk.no. Brighton Aston Villa, der er det spilt i 5 minutter. Stillinga, den er foreløpig altså 0-0 i begge kampene i Premier League. Mens vi hadde litt musikk her på kanalen, så har Vålerenga åpnet skåringsballet, ikke en, men to ganger i løpet av de tre første minutterne mot Kristiania. Det står Kristiania 0, Vålerenga 2. Målskårere var Lukas Haren og Ole Sæter, som har sendt Vålerenga i ledelsen. I cupkampen, her er altså første runde i NM, Trysil Hamkamp, der står det 0-0 etter 5 spilte minutter. Det samme gjør det i kampen mellom Fløya og Junkeren. Men litt mer internasjonalt så er Manchester City i gang allerede med å skape trøbbel for Bournemouth-forsvaret og tøffe dueller, men foreløpig ingen mål, altså 0-0 også i den kampen. Så minner jeg da om at fra klokka 15:55 så sender NRK alt fra Diamond League-stevnet i Silesia i Polen på NRK TV, og så sender vi alle de norske konkurransene også her på radio da. Det er da Jakob Passersson Ingebrigtsen klokka 17:40, og så er Henriette Jæger, Karsten Warholm og Sondre Guttormsen også i aksjon i The City. Ruller opp, og det er en fantastisk redning fra Petrovic i Bournemouth-målet som hindrer Manchester City fra å gå opp i ledelsen da, komme ut i 100 fra startblokkene. De lyseblå og Erling Braut Haaland har vært involvert i det aller, aller meste så langt, dog som tilrettelegger foreløpig og ikke målskårer, så det lover godt for den kampen her. Phil Foden med en nydelig helflikk da før den her avslutningen som Petrovic redde, men det er altså spilt i 4 minutter, 0-0 i den kampen. 7 minutter, de kommer litt lenger i kampen mellom Brighton og Aston Villa. Der står det også 0-0. Vi kan jo ta med oss hjørnesparket fra Manchester City før det blir litt mer musikk her på kanalen. Det er et hjørnespark fra høyre. Erling Braut Haaland ser bestemt ut innenfor 5-meteren. Ballen på bakerste stolpe, men den headinga, den går over mål, og det blir fra Nico Reilly, og det blir et utspark fra Petrovic i Bournemouth-målet. Frisk åpning av Manchester City, og friskt har det også vært for Brighton, for de har nemlig tatt ledelsen 1-0. De Kuypier er målskårer for Brighton, og Aston Villa har fått en tøff start, men Brighton, de har tatt ledelsen og åpnet målprotokollen. Det er jo den første Premier League helga, og de må jo kunne sies å ha fått en fantastisk start her da. Det er rett og slett en forferdelig misforståelse i forsvaret til Aston Villa. Den ballen spilles på tvers, skulle egentlig til målvakt, men den lukter De Kuypier, som får skutt, og via forsvarsspilleren så går den i mål. Brighton, Aston Villa 1-0 etter 8 spilte minutter. Manchester City, Bournemouth 0-0 etter 5 spilte minutter. Fortsett å sende inn meldinger i NRK radioappen. Gi din stemme på om du tror Erling Braut Haaland skårer i dag, og så vil jeg gjerne høre hvilket lag du følger litt ekstra med på denne finfine fotballsøndagen. Nå, Lost Without You.

Us Without You, Bob Junior og Evan Klar her på NRK Sport. Brighton Aston Villa, den kampen 11 minutter gammel. Brighton, de tok ledelsen etter forferdelig forsvarsspill i Aston Villas bakre rekker. Såpass må vi kunne si. Det var altså en passning fra eget hjørneflagg, nesten som skuld til målvakt. Det ble snappet opp av De Kuipier, Brighton-angriperen, som da fikk vendt opp skutt via en forsvarsspiller og i mål til ledelse. I kampen mellom Manchester City og Bournemouth så er det nok mange som venter spent på å høre hvordan sesongåpningen til Erling Braut Haaland utarter seg. Det er spilt i 8,5 minutt, og nå er det Bournemouth som kommer på en overgang her. 4-4 for nesten spilt en ut venstre, men det blir plukket opp av Manchester City-forsvaret. Tilbake til Donnarumma og en lang ball opp som Bournemouth vinner, men Manchester City gjenvinner kontrollen på egen banehalvdel, og det Manchester City har åpnet friskt, skapt flere halvfarligheter allerede, men ingen mål så langt. 9 spilte minutter mellom Manchester City og Bournemouth, 0-0 er stillingen der. I den norske cupen så er det flere kamper som er i gang. Vålerenga fikk en perfekt start allerede etter 2 minutter, så sendte Lukas Haren dem i ledelsen mot Kristiania 1-0, og 1 minutt senere så doblet Ole Sæter ledelsen til 2-0 da. 2-0, det står det. Det står det også etter 13 spilte minutter. 13 spilte minutter mellom Trysil og Hamkam, der står det 0-0. Fløya har tatt ledelsen 1-0 over Junkeren da, i Norges mesterskapet. Dagens store snakkes, det er Erling Braut Haaland og de lyse lokkene som er fjernet. Men spørsmålet er om det hindrer en fra å score i sesongpremieren. Inn i nrk.no så kan dere se bilder og lese mer om det her. Han har altså gått for en helt kort klipp nå da, og Kristoffer Løkberg sier jo blant annet i den artikkelen, NRKs fotballekspert sier jo blant annet at så lenge han fortsetter å score, så må det gå greit. Og det er også spørsmålet vi har stilt i NRK radioappen. Tror dere at Erling Braut Haaland score i dagens kamp mot Bournemouth? Inn og avgi din stemme. Send også gjerne en melding i NRK radioappen når du har fått skjedd det bildet. Erling Braut Haaland, for å høre om du har hjertesorg da over de lyse lokkene som har forsvunnet, eller om du kan stille deg bak den nyvalgte klippen til den norske superstjerna. Det står altså Brighton 1, Aston Villa 0 etter 14 spilte minutter, Manchester City, Bournemouth 0-0 etter 11 spilte minutter. Nå blir det litt musikk, og så er vi straks tilbake med mer fotball.

NRK Sport, det kanalen hvor vi følger Premier League, Manchester City, Bournemouth. Erling Braut Haaland hadde en fantastisk stor sjanse her, vært lagt inn fra Nico O'Reilly. Ballen den lander innenfor 5 meter hvor Erling Braut Haaland har løpt seg fri, men den blir rett og slett litt for vanskelig å ta ned. Derfor står det fremdeles 0-0 mellom Manchester City og Bournemouth i kampen mellom Brighton og Aston Villa. Derimot, der det Brighton som dobler ledelsen, har gått opp i 2-0 da, mot Aston Villa etter 19 spilte minutter. Et nydelig løp ned langs sida, et innlegg og en sikker scoring for Brighton, som har fått en kanonstart på årets Premier League-sesongen. Det her er jo første kampen til alle lagene som er i aksjon, og det er en aktiv Erling Braut Haaland som jeg vil si helt på å jobbe sokken av seg for å vinne igjen den ballen. Men det står altså Manchester City Bournemouth 0-0 etter 16 spilte minutter, Brighton Aston Villa 2-0 altså etter 19 minutter, etter at De Kuyper får æren av å skli den ballen i mål innenfor 5 meter. Og det var De Kuyper som var sterkt delaktig i det første målet, men det ble altså kreditert som et selvmål da til Victor Lindeløf, som var sist borti den ballen før den passerte streken. Så 2-0 altså Brighton mot Aston Villa, 0-0 Manchester City Bournemouth. Det er jo lenge igjen, men Brighton har i hvert fall fått en fantastisk start på sesongen. Knut Morten, han har sendt oss en melding i NRK radioappen og skriver: selvfølgelig skårer Haaland ikke én, men minst 2 i dag. Og han skriver videre: heia Leeds som fikk en fantastisk start på årets Premier League-sesong da de vant 1-0 over Nottingham Forest i går. Og en hilse til alle, ha en glimrende søndag, en hilsen som jeg stiller meg bak. Send oss gjerne en melding i NRK radioappen. Hvilket lag er det du følger litt ekstra med på i dag? Eller kanskje du gleder deg mest til friidrett? Da er det inn i NRK radioappen, send en melding, legg ved et sangønske eller en hilsen. Det synes vi bare er hyggelig her på kanalen. Mens Manchester City og Bournemouth 17 minutter, altså 0-0, Brighton Aston Villa 20 minutter 2-0. Det er for øvrig 83% av dere som har vært inn og stemt da på om Erling Braut Haaland skårer mot Bournemouth, som har sagt ja. Og det kan jo si såpass at han ser frisk ut, Erling Braut Haaland, selv om han ikke har funnet veien til nettmaskene enda. Hjørnespark til Manchester City. Phil Foden stiller seg opp. Jeg tenker at vi kan ta med oss det hjørnesparket før vi går videre i programmet. Erling Braut Haaland er jo da selvfølgelig i kamerafokus til enhver tid når Manchester City er i angrep. Han ruver jo godt der på femmeteren, innoverskrudd inn mot midten, blir boksa ut av målvakt, og det ender opp med et frispark da til Bournemouth etter en litt for tøff duell i 16-meteren. Så 0-0, altså 18 minutter spilt. Det spilles også cupkamper. Flere eliteserielag som skal i aksjon i dag, deriblant Vålerenga og HamKam, som er i gang, som også hadde avspark klokka 15.00. Vålerenga har en 2-0-ledelse over Kristiania etter 22 spilte minutter, og i kampen mellom Trysil og HamKam så står det 0-0 etter 22 spilte minutter. I kampen mellom Fløya og Junkeren, også her første runde av Norgesmesterskapet, der står det Fløya 2, Junkeren 0.

0: Charlie Puth med låta Attention her på NRK Sport. Vi har passert halvspilt i Brighton Aston Villa 25.30 på klokka. Brighton 2 Aston Villa 0. Manchester City Bournemouth, det spilt i 22.30, og det står 0-0 foreløpig. Dagens spørsmål i dagens avstemning da, i NRK radioappen er jo om dere kjære radiolyttere tror at Erling Haaland skårer eller ikke på i dagens serieåpning da, og han har jo en ny hårklipp. Kan jo avsløre så mye til nye lyttere som at han hadde en god sjanse, han kom seg til en god posisjon innenfor femmeteren, og et nydelig innlegg fra Nico Reilly var nære å bli ekspedert i mål, men det ble kom litt for brått på da, så da står det 0-0 og ingen mål til Erling Braut Haaland så langt. Så Brighton altså er laget som har stått for mål i Premier League så langt i dag. Det er jo også en storkamp som venter klokka 17:30. Da er det Newcastle-Liverpool. Den følger vi selvfølgelig her på kanalen i samsending med NRK TV, for det er altså Diamond League friidrett for flere norske, og det er stjernetungt oppmøte i Silesia fra norsk side. Altså klokka 16:45 så skal Karsten Warholm i aksjon, og klokka 16:54 så skal Henriette Jæger i aksjon, og så er det, ja, om man kan kalle det rosin i pølsa, noen vil i hvert fall det, for Jakob Ingebrigtsen skal i aksjon klokka 17:50 på 1500 meter. For første gang på omtrent 2 år skal vi altså få se Jakob Ingebrigtsen i aksjon på det som har vært hans favorittøvelse. Og så følger vi også Sondre Guttormsen i stavkonkurranse. Det er flere som sender melding i NRK radioappen. Det setter vi veldig pris på. Ole Kristian og Rune, de skriver... Rune skriver at Liverpool blir seriemester. Ole Kristian, han skriver INVA, eller WA da, som står for You Never Walk Alone. Og da kan man anta at Ole Kristian også heier på Liverpool i kveldens kamp. Trond Erik, han skriver at Haaland skårer ikke i dag, men at Leeds vant i går, så da må jo alle være fornøyd. Må jeg anta at Trond Erik heier på Leeds da. Det er i hvert fall herlig at Premier League er i gang, og herlig er det også at dere lyttere sender oss melding i NRK radioappen. Det setter vi veldig pris på. Det er 71% nå da som tror at Erling Braut Haaland finner veien til nettmaskene under dagens kamp. Det gjenstår å se. Det er i hvert fall godt med tid igjen å gjøre det på. Den kampen er 25 minutter gammel. Nå er det Bournemouth som kommer på en sjelden visit her. Den blir spilt på tvers. Det er en fantastisk passning, og der sitter den for Bournemouth. Ut av ingenting så går Bournemouth opp i ledelsen mot Manchester City. Et Manchester City som har hatt kontroll, men her svikter det i de bakre rekkene, og så er det en nydelig passning på tvers. Og Manchester City, altså 0, Bournemouth 1. For en nydelig avslutning. Det var å Manchester City får en større oppoverbakke da enn de har hatt så langt. Det står Manchester City 0, Bournemouth 1, og det er en frustrert Erling Braut Haaland som må se at Manchester City-forsvaret rett og slett går litt opp i liminga. Og nå renner det altså inn med målet her for Brighton. De har gått opp i 3-0 mot Aston Villa, og det har blitt ordentlig fart i målprotokollen på dagens Premier League-runde. Det kan vi jo sette pris på. Brighton 3, Aston Villa 0. Manchester City 0, Bournemouth 1 altså.
1: Dette er NRK Sport.
0: Det er altså sånn at nå må vi rett og slett ha en låt og få summa oss litt. Men Brighton altså gått opp i 3-0 mot Aston Villa. Den skal sjekkes for en offside. Manchester City Bournemouth, der står det altså 0-1 etter 27 spilte minutter.

Hillary med Fall Into Place, og en ting som helt sikkert er at den kampen her har i hvert fall falt inn I Brighton sitt spor, fordi like før låta så fikk vi med at Brighton hadde gått opp I 3-0 mot Aston Villa. Målskåret det var Jack Hinchelwood, og når låta var ett minutt gammel så satt Jack Hinchelwood nok en scoring. Han skårer altså to mål på to minutter, og det står Brighton Aston Villa 4-0 etter 33 spilte minutter. En eventyrlig start for Brighton, og like mye smertefullt da, for Unai Emery og Aston Villa. 4-0 etter 33 spilte

0: og morsom åpning av Premier League I dag. Og fortsatt så har vi jo igjen en kamp da med avspark klokka 17:30. Så mye moro vil det bli også utover ettermiddagen. Det kan jeg med sikkerhet slå fast allerede. I flere norske eliteserielag I aksjon I cupen I dag og oppskriftsmessig så langt Kristiania Vålerenga 0-3 Ole Sæter har blitt tomålsskårer Trysil Hamkam 0-2 etter halvtimen spilt og mellom Fløya og Junkeren så står det 2-0 da etter 34 spilte minutter Unai Emery, altså, for Aston Villa trener, han prøver å oppbildne guttene sine, men han ser jo et lag som har rakna I serieåpninga så langt, og det står altså hele 4-0 til Brighton etter 35 spilte minutter. Og så det Bournemouth som kommer på en kontering, men Manchester City får avverga med nød og neppe. Så det Manchester City som tar med seg ballen her nå, springer inn I midten, skjer hele veien etter Erling Braut Haaland, men der var det ikke åpent spillet ut mot høyre. Bournemouth-forsvarerne dekker godt med rom, og Manchester City må begynne litt på nytt da. 32 spilte minutter, Manchester City 0, Bournemouth 1.
1: Du hører NRK Sport.

Father and Son, det er av Boyzone her på NRK Sport. Brighton altså har fått en flying start, en flyvende start på årets Premier League sesong. 4-0 over Aston Villa så langt etter 39 spilte minutter i kampen mellom Manchester City og Bournemouth, så står det altså 0-1, og nå kan altså vondt gå til verre for Aston Villa, for nå skal dommeren ut og se på det som var en ganske så hard takling fra en Aston Villa-spiller. Skal vi komme tilbake til... hvilken situasjon er det han

ska se på här då. Et spark rett og slett, en Aston Villa-spiller som sparker etter en Brighton-spiller, og det skal dommeren ut og se på. Og her, hvis det skulle ende med en utvisning, og det ser det umiddelbart ut på bildene som at det kan gjøre i hvert fall, så vil og virkelig alt ha raknet for Aston Villa så langt I den kampen her. Da må man kunne si at det et stort fjell Aston Villa skal, må komme seg over for å komme seg tilbake. Det står altså Brighton 4, Aston Villa 0. Dommeren han har han snakket med videodommeren og tar opp det røde kortet. Han tar opp det røde kortet og hjemmesupporterne de reiser seg og klapper. Og Aston Villa har blitt redusert til 10 mann, får en klem av trener Unai Emery på vei ut der Aston Villas-spilleren. Vi skal få oversikt over hvem det var, for det her så altså bare I sidesynet. Men Joao Gomez har altså blitt utvist, og Aston Villa-supporterne, de reiser seg I fortvilelse og tusler mot om de skal hjem, eller om de skal I kiosken. Det litt vanskelig å si, men det står I hvert fall Brighton 4, Aston Villa 0. Og nå altså Aston Villa I tillegg redusert til 10 mann. Krisestart på sesongen for Aston Villa så langt. Det må man kun si. Manchester City I Bournemouth, altså, der står det 0 Bournemouth 1 fremdeles etter 37 spilte minutter. Ingen flere mål der. Da tenker jeg vi tar en låt, og så vi straks tilbake med både mer fotball og mer friidrett.

taus det med låta Tror jeg fell her på NRK Sport Brighton Aston Villa. Der det spilt snart 44 minutter, og det nok et Aston Villa-lag som nok gleder seg til å komme seg i garderoben og prøve å finne en løsning før andre omgang. Det står altså Brighton 4, Aston Villa 0, og i tillegg så altså Aston Villa redusert til 10 mann etter et rødkort. Det var en videosituasjon, og det var vart ganske tydelig rett og slett at Gomez da Joao Gomez sparket etter en Brighton-spiller og vart sendt i garderoben, og igjen det Brighton som angriper inn i 6-meteren. Aston Villa får klarert i første omgang, og så blir det et skudd, og det presser frem en redning fra Aston Villa målvakten nok en gang. I kampen mellom Manchester City og Bournemouth så det Donnarumma for Manchester City som ute i full strekk etter 40 spilte minutter, men det står fremdeles Manchester City 0, Bournemouth 1. Det blir friidrett her på kanalen fra og med klokka 16.00, 16.04, altså 4 minutter over 4, så er Karsten Værholm 14 minutter over 4, Henriette Jæger 10 over halv 6 det Jakob Assersson Ingebrigtsen som skal i aksjon. Alle de norske utøverne vil dere få med dere her på kanalen, vil dere ha med dere hele friidrettssendingen, så det mulig på NRK TV da, å få med seg alt fra Silesia i Polen.

One Republic og David Guetta, I Don't Wanna Wait. Og for alle som har ventet på Premier League-starten, så jo det fullt I gang den helga her. Det første serierunde for I den øverste divisjonen I England. To kamper hadde avspark klokka 15.00. Brighton, Aston Villa. Der står det altså Brighton 4, Aston Villa 0 etter 48 spilte minutter. I tillegg så har Aston Villa fått en mann utvist og skal spille resten av kampen, altså med 10 mann. Vi har en avstemning gående I NRK radioappen. Skårer Erling Braut Haaland mot Bournemouth? Så langt det 68% som tror at han gjør det, men ikke funnet veien til nettmesskap foreløpig. Det det altså bare Bournemouth som har gjort. Litt tumulta her på overtida første omgang mellom Manchester City og Bournemouth, så dommeren måtte finne frem streng stemmen. Vi får se, det tøffe, tøffe dueller på midten her. Også en albue fra Manchester City spiller Guardiol opp I ansiktet på Eva Nilsson, men det ser ut som dommeren lar den gå under tvil. Eva Nilsson for Bournemouth får gulkort etter at han var for tøff I kroppen med Mark Gay. Vi på de siste sekunderne av overtida på første omgang for å se om Manchester City greier å produsere en sjanse til her I kampen mellom Brighton og Aston Villa. Ble det lagt til 5 minutter etter en lang videosjekk I forbindelse med rødkortet. Bournemouth får hedda unna. Manchester City beholder ballen. Får de lov til å prøve et angrep til. Da. Den spilles I bakrom hele veien inn til Bournemouth målvakt. Og det står altså Manchester City 0, Bournemouth 1. Og det en tydelig misfornøyd Unai Emery da, som trener Aston Villa, som ser sine menn ligge under 4-0 og at på til skal spille andre omgang med en mann mindre. Der passerer vi 50 minutter på klokka, og dommeren sier at nok er nok. Manchester City de får lov til å prøve et angrep til på vei innenfor 6-meteren. Får lagt inn mot Erling Braut Haaland, som får hedda tilbake. Men Bournemouth vinner igjen ballen. Så får vi se. Det er en duell hvor Manchester City prøver å vinne igjen ballen høyt. Da. Greier det, men det blir da et frispark til Bournemouth, og det var sannsynligvis også det siste vi fikk se av den her første omgangen. Erling Braut Haaland går altså skyhøyt på bakerste stolpe der, og så det en duell inni 6-meteren hvor Manchester City roper på straffe. Det får de ikke, og Bournemouth tar med seg ledelsen inn I garderoben. Det står Manchester City 0, Bournemouth 1 I det Erling Braut Haaland tusle av banen. Erling Braut Haaland, som for øvrig I dag også har til serieåpninga, har bestemt seg for å gå for en ny hårklipp. Ikke de kjente lange lyse lokkene, men nå en kort klipp da, så får vi mer om det. Kan du lese på nrk.no, der sier blant annet NRK-ekspert Kristoffer Løkberg at så lenge han fortsetter å score mål, så må han jo få lov til å ha den hårklippen han vil, men Vi venter I spenning I hvert fall på andre gang og ser om Erling Braut Haaland og Manchester City greier å snu den kampen. Fra klokka 16.00 så blir det også friidrett her på kanalen, så da vil vi veksle mellom friidrett og fotball, så dere får med dere alt det som skjer I sportens verden. Vil dere få med dere alt fra Silesia og Diamond League I friidrett, så det altså på NRK TV klokka 16.00 at den sendingen begynner I sin helhet, og så vil alle norske høydepunkt også komme her på radiokanalen.

We're Not Gonna Take It, Twisted Sister, der altså på NRK Sport Radio. Det fire minutter til vår sending fra Silesia, og Diamond League friidrett begynner her på kanalen. Jakob Assersson, Ingebrigtsen, Henriette Jæger, Karsten Warholm, Sondre Guttormsen skal alle i aksjon, og vi spent på alt, og selvfølgelig kanskje spesielt da på Jakob Assersson Ingebrigtsen, som altså ikke har løpt den her 1500 meter distansen på omtrent 2 år nå. Stor spenning knytt til hans tilbakekomst på den øvelsen. For eventuelle nye lyttere så følger vi også med på Premier League. Jeg vil holde dere oppdatert på alt av mål og store hendelser der. Det pause i 2 kamper. Manchester City, Bournemouth 0-1. Brighton som Villa, der står det hele 4-0 til pause, og Joao Gomez ble også utvist etter at han rett og slett satt knottene i siden på en Brighton-spiller, så de skal også spille andre omgang med 10 mann. Aston Villa, en forferdelig start på årets Premier League-sesong, må man da kunne si for Aston Villa. Og Manchester City er i trøbbel på hjemmebane også, og så er det jo selvfølgelig stor spenning knytt til Erling Braut Haaland. Han hadde en veldig stor sjanse i første omgang, hvor Nico Reilly la inn strøkent innenfor 5-meteren, og Erling Braut Haaland viser sin klasse ved å lure seg mellom 2 Bournemouth-stoppere, men innlegget ble litt for krevende da, og det var ikke målskåring i første omgang, og så har vi en avstemning gående da. Tror du at Erling Braut Haaland skårer mot Bournemouth? 62% tror det. Gå inn i NRK radioappen og avgi din stemme. Nå blir det, tenk at vi tar en siste låt her før vi skal over i friidrett og mer fotball utover.

0: I Think We're Alone Now av Tiffany der, altså på NRK Sport Radio. Vi nærmer oss andre omgang i Premier League. Manchester City, Bournemouth 0-1, Brighton Aston Villa altså 4-0, og et Aston Villa som skal spille andre omgang med en mann mindre. Brighton, Aston Villa, altså 4-0, og så det avspark mellom Newcastle og Liverpool klokka 17.30. Vi skal veldig snart sette over til friidrett og Diamond League i Silesia, så vil jeg komme inn med oppdateringer fra fotballen. For det skal vi ta også en fot i bakken med de cupkampene som i gang for Kristiania Vålerenga. Der står det 0-3 til pause. Trysil Hamkam, der står det 0-3. Eidanger Sandefjord 0-0 etter to spilte minutter. Modum Strømsgodse 0-0 etter to spilte minutter. Så det også pause i kampen mellom Fløya og Junkeren. Der står det altså 3-0. 17.30 det avspark mellom Newcastle og Liverpool, men nå går vi altså i sending med NRK TV, hvor blant annet Karsten Warholm skal i aksjon i kveld.
1: Ja, det blir spennende å se Karsten Warholm nå. Tre ganger har han blitt slått av Alessandro Santos denne gangen, dette året. Og det klart at han har ikke gjort dårlig løp, det bare at Alessandro Santos har vært særdeles god. Og nå møtes de for første gang siden Bislett Games.
2: Karsten Warholm satt jo årsbest i verden i denne ligaen i London med 46-61. Deretter gjennomførte Alessandro Santos et kjempeløp i det brasilianske mesterskapet, tok tilbake sin årsbeste i verden med 46-48.
1: I ytterste banen Caleb Dean. Vi har jo 8 i dette feltet som har løpt under 48 sekunder i år. Caleb Dean her ble nummer 3 i det amerikanske mesterskapet. Løp 47-42 i Texas i juni. Et løp, veldig, veldig mange løp fort. I den nest ytterste banen, Karsten Warholm gjorde sitt livs nest beste løp her i fjor med 46-28. Han selv tippet at han må under 46,5 sekunder nå for å slå Dos Santos. Vi har Ezekiel Nathaniel fra Nigeria. 47-37 i år, for det samme løpet i Texas som din løp fort. Nummer 4 i VM i fjor, og så Alessandro Santos som slo Karsten Warholm både på Bislett Games og 2 ganger i Kina. Her hans landsmann Lima. Alessandro Santos har også årsbest i verden. Det hadde jo Karsten Warholm etter løpet i London i sommer, men Dos Santos tok det tilbake i det brasilianske mesterskapet, hvor han slo nettopp Lima. Og så har vi Samba, rukket opp i 30 år nå. Har jo kommet seg tilbake i nærheten av gammelt nivå, men persen står fortsatt fra 2018. Trevor Bassett har satt pers. Han tok jo en bronse i VM i 22, og den persen sto i 4 år med slottet nå. Unge Edlund fra Sverige, 23-åringen, som tok 4. plass i EM etter å ha satt svensk rekord i semifinalen. Og så har vi Nesir innerst, den eneste som ikke har vært under 48 sekunder i år.
2: Ja, vi står foran en utrolig spennende avslutning på årets sesong på 400 meter hekk. Vi så jo i den ligaen for 2 dager siden i Lausanne at Ray Benjamin, amerikaneren, også meldte seg på med et kjempeløp. 46-67, sin første start på øvelsen for sesongen. Han skal springe 400 meter uten hekka her litt senere i ettermiddag. Han starter 17.31 på den 400 meter.
1: Karsten Warholm prøvde å holde treningen ved like etter EM. Han har jo mye igjen av sesongen. Det skjer veldig mye de neste 3-4 ukene. Dos Santos 2 baner innenfor Warholm her. Warholm sjokkerte motstanderen med kanonåpning i EM. Hva gjør han her? Han går på her også. Dos Santos blir liggende bitte litt bak inn mot den første hekken. Nei, de ganske likt her.
2: Ja, på sett vanlig måte fyrer seg opp før denne starten. Karsten Warholm gir full gass fra start her, men heng med på leken Dos Santos også. Altså.
1: Ja, vel så det. Han går veldig bra her, Dos Santos. Det ligger nesten likt da inn i den siste svingen. Skal være litt medvendt på selve oppløpssiden. Dos Santos har litt kontroll på Warholm i utgangen her, men hvem har krefter igjen til selve oppløpet? Det er så å si dødt
3: godt løp hele veien her, og så ble nest siste hekken, og så gjelder det å få rytmen til å sitte. Varon taper litt fart, og Santos prøver. Varon stivner, det er så jevnt, men det blir brasiliansk seier igjen. 46-44 kan en av Varon gjøre sin tredje beste løp noensinne her, men han blir allikevel slått.
2: Det er årsbeste av Dos Santos igjen, og det gjør Karsten Warholm også, altså, for her var han tett på. Det var to stjerneløpere med litt stive bein over de to siste hekkene, begge to. Det streva litt, både Dos Santos og Karsten, men du verden, det går unna.
3: 46-52 på Warholm. Det er delt fjerde beste løpet han har gjort. Han har bare to løp under 46-50, så han er i nærheten av sitt aller, aller beste på denne raske banen i Schlesien i Polen. Men det holder ikke. Dos Santos, han er best gang etter gang denne sesongen.
2: Han har 4 av 4 nå da, Dos Santos, så langt i år. Det var en utrolig jevn duell, absolutt hele veien løpet her. Han er så å si likt over samtlige 10 hekka, de to. Dos Santos rota litt i inngangen allerede på den 7. hekken, men han knekker ikke av den grunnen, så samler seg og klarer å opprettholde fart. Ja, det var en rysare å starte stevne med det.
1: Årsbeste i verden, og så skal altså Ray Benjamin inn i denne leken, sannsynligvis under avslutningen i Budapest denne sesongen. Og vi har noe som heter Ultimate Championship. Han kommer senere dette stevnet og skal løpe 400 meter flatt.
4: Og så er det altså tekniske øvelser på programmet i dag, og det er høyde for kvinner med Maria Bukovic som gikk ut av denne konkurransen med dette hoppet her. Men så er det jo en spennende testekonkurranse også. Det Sally Sark fra Senegal som hopper her med 14.89 som det beste hittil.
1: Vi må bare beklage litt. Vi har rett og slett fått andre bilder i kommentatorboksen enn det dere får hjem i Norge. Guttømsen i stav.
4: Ja, og han går over han på 5.80 i det første forsøket. Ja, det litt sånn småforvirrende akkurat nå for oss også, altså, men vi skal prøve.
1: La oss høre litt fra neste norske i aksjon, som er Henriette Jæger. Kommer rett fra et fantastisk løp og EM-gull i Birmingham.
5: Henriette, 2 gullmedaljer fra EM. Det var sikkert intenst. Hvordan har du allerede vært tilbake igjen i konkurransen?
6: Nei, jeg gleder meg til å konkurrere i dag. Jeg synes alltid det er gøy å konkurrere. Det er klart det har vært litt intense de siste 2 ukene. Og det tar jo på et sånt mesterskap, både fysisk og mentalt. Så det har jo vært å prøve å omstille seg denne her uka og se fram til denne konkurransen. Men nei, alltid når man kommer hjem fra sånne mesterskap blir man litt utladet. Så jeg er spent på hvordan kroppen svarer i dag. Men ja, nei, jeg gleder meg, og da får jeg virkelig møte verdenseliten også. Det blir bra. Det blir bare å henge med.
5: Hvordan er det? Du har knust Europa akkurat, men nå er verden med. Hvordan ser du på det?
6: Ja, nå kommer jo Pevlino, som er olympisk og verdensmester og er i strålende form. Og det er kanskje det jeg elsker å konkurrere med, utover det som er bedre enn meg, fordi vi kan pushe hverandre til gode tider. Og så blir det spennende å se Nasr også skal konkurrere nå, og se hennes form. Hun har ikke konkurrert noe i år, så nei, det blir bra.
4: Ja, og da er vi tilbake, og nå så er det altså høyde for kvinner vi fortsetter å se på. Nå har vi i hvert fall riktige bilder, så det skal gjøre det litt lettere. Men det er altså en polsk favoritt i bildet, det er Maria Szortyk som skal hoppe for 1-6 for tredje gang. Overrasket oss noe når hun tok sølvmedalje under VM i Tokyo i fjor, men har ikke svart helt opp til forventningene dette året her, og her ser vi også at hun ryker ut på 1-6.
2: Ja, da var jo sterk EM, gjorde 1,95 når hun tok sølvmedaljen der også, så 2 sølv i sine 2 siste mesterskap, Szortyk, som opprinnelig er hviterussisk da, men de 2 siste årene har konkurrert for Polen basert på sine beste foreldres statsborgerskap.
4: Og så det stavkonkurransen. Vi så jo at han hoppet 6,16 for bare få dager siden I Lausanne. Nå Emmanuel Karalis tilbake med 5,80. Og det går ganske greit for Karalis.
0: Ja, det altså 3,5 minutter cirka da til Henriette Jæger skal I aksjon. Det skal vi selvfølgelig få med oss her på kanalen, men for eventuelle nye lyttere så vi altså I gang med andre omgangen av to Premier League oppgjør. Manchester City Bournemouth spilt I 49 minutter. Der står det Manchester City 0, Bournemouth 1. I kampen mellom Brighton og Aston Villa står det 4-0 til Brighton, og Aston Villa spiller også med 10 mann etter å ha fått en mann utvist da I første omgang. I Norgescupen så står det altså første runde av NM Kristiania Vålerenga 0-4 54 spilte minutter, Trysil Hamkam 0-3, Eidanger Sandefjord 0-1 etter 12 minutter, Modum Strømsgodset 0-1 etter 12 minutter, og Fløya Junkeren, der står det altså 3-0. Da skal vi høre hva Karsten Warholm hadde å si etter løpet.
7: Det mye gøyere å vinne på den tida. Selv om det bittert, men det derfor vi konkurrerer da, men altså jeg konkurransemenneske, jeg kommer aldri til å like det. Men jeg får flere sjanser.
8: Hvordan skal du slå han nå fremover? Da?
7: Altså, det var et spørsmål han fikk ganske mange ganger for noen år tilbake også, så det bare å få fukla fra, men han vært sharp I hele år. Han kommer inn med en fordel som jeg har hatt en måned å trene der vi har konkurrert ganske hardt I EM og flere løper rad, så det klart. Han har nok litt forsprang på den måten, men jeg synes egentlig jeg fyllt inn ganske bra, det klart. Altså, det jo godt under verdensrekorden for litt siden, sånn, så hvis man setter det I tidsperspektiv og historisk perspektiv, så kanskje jeg går til å sutre heller.
2: Her forrykende felt på 400 meter for kvinner, like klar for som tok bronze I EM, står ytter Salvei Naser, bare løpt ett løp I år, men hun har utrolig 48-14 som personrekord. Vi har Leia Butler, den amerikanske mesteren av år, men her Paulino, den store favoritten, olympiske mester, to ganger verdensmester hvis vi tar med stafettitlen. Hjemmehåpet Bukovetska, som ble nummer to, ett sekund bak Henriette Jæger I EM-finalen, enormt populær her I Polen. Nesten 40 000 på tribunene som gir henne sin støtte I bane 4. Henriette Jæger 49-04 norsk rekord og EM-gull på en ganske vindfull dag I Birmingham. Kan hun få til et løp av samme klasse her, så kan det bli rekord igjen. Price skal vi absolutt ikke glemme. Løp 49-56 I Monaco tidligere I år. Så har vi Stacey Ann Williams. Satte pers I Zagreb I slutten av juni med 49-48. Så har vi Roxana Gomez fra Kuba innerst, som har vært akkurat et hundredel under 50 sekunder I år.
9: Ja, hvis Henriette gjenskapet det og fikk det I EM-finalen på en litt kjølig og ganske vindpreget aften der, 49-04, så ser vi 48-tallet for første gang av en norsk kvinne, tror jeg, I dag, men det mye som skal til for at det skal klaffe på den måten. Bukovetska her ble slått med så mye som ett sekund altså I den finalen. Og Paulino da har fem løp I år under 49 blank.
2: Jæger har vært litt sliten både fysisk og mentalt denne uka. Den får trent greit hjemme I Norge. Fikk en hardøkt og skal være klar. Vi ser hvor hardt hun tør å tråkke på gassen ut fra start. Paulino, favoritten, pleier å åpne rolig, og det Bukovetska som drar av gårde her og forbi Paulino I den første svingen.
9: Ja, uvanlig forsiktig åpning av Paulino. Hun bruker å ha rolige mellomfaser I løpet sitt og ha sterke avslutninger, men nå har hun sluppet de andre langt av gårde da.
2: Ja, Jæger henger absolutt med her inn I denne svingen. Og så skal hun ha en sterk oppløpsside hvis hun har dagen. Hun ser litt mer kantete ut kanskje enn vi så I EM. Og det plutselig like klaffer. Og det Stacey Ann Williams. Det ferdig med å bli en bombe, så kommer seg Paulino bakfra og tar dette. Og det en litt sliten Jæger som ikke makter å kjempe om en pallplass denne gangen. Kjempeløp igjen med en rolig åpning av Paulino, som tar dette med klar margin som hun pleier. Det var en Paulino som løp på det sikre her, åpnet særdeles rolig, og det var en Henriette Jæger som var ganske langt unna sitt beste her.
9: har hatt en lang sesong, Henriette, og hatt både opptura og nedtura. Mest opptura vil jeg nå påstå, men det lov å gå litt tom for krefter på tampen her.
1: Blir vel nummer 6 eller 7 her, i en fotofinish med Stacey Ann Williams. Williams får den sjetteplassen, og Henriette Jæger gjør 49,85. Det hennes 11. raskeste løp i karrieren, og hennes 14. løp under 50 blank. Det ikke noe dårlig løp, men i dette selskapet så skal du ikke så mange tideler ned før det plutselig mange flere løpere foran deg.
9: Nei, men det var jo så enormt det hun gjorde i EM når hun slår Klafer her og Bukovetska med over et sekund da, og så de tilbake på nivået her, og så det Henriette som på en måte langt bak det hun har vært, men fortsatt et løp under 50 blank på en dårlig dag, og det mulig å hjem og kvile seg og få tilbake overskuddet og legge inn litt trening og fullføre sesongen med nye sterke løp, selv om det ble et litt svakere resultat enn hun hadde hoppet på her i Polen.
1: Ja. Og når vi kommer til et felt hvor hele verden stiller, så det fortsatt Paulino som sjef. La oss høre fra Karsten Warholm sin overmann, brasilianeren Dos Santos.
10: How was it to see those times and yet another victory for you?
11: It was good. I think like right now winning is really important, but like winning, doing great times even better. So I'm happy about the time, excited for the next one.
10: Can you see that you are annoying him a bit now?
11: Oh yeah, of course, like the last two press conference, he was talking about my name, about like the battle that I have this year. So this is exciting, because I've been in his position before. They're like, you run really, really well, you get second. You run slow, you still getting second. So I know how is the feeling, and that's why I like drove me into here. Thank you.
4: Ja, det en trestegkonkurranse som også pågår I bildet, så ser vi den ferske europamesteren fra Italia, Daria Derkart, som har representert Italia siden 2013, fikk sin første internasjonale gullmedalje på seniornivå I Birmingham. Vi skal selvfølgelig følge konkurransen litt til, men det en amhopp-konkurranse da, den gangen høydehopp, som også pågår I en av svingene, og Irina Grashenko mener alvor også I kveld. Hun hopper over 1,98 I første forsøk, og det selvfølgelig et meget viktig hopp, og det 1 centimeter over hennes årsbeste på 1,97. Men hun har med seg Jaroslav Magurczyk som I Birmingham. I likhet med Daria Derkart tok EM-guld og forsvarte titlet sin fra EM I Roma. Så det mange europeiske mestre på plass her, og det altså ukrainsk helt, helt øverst nok en gang I høyde med kvinner.
1: Flott friidrettsstadion dette her, brukes jo mye til fotball også. Det polske landslaget spilte 3 landskamper her så sent som I fjor.
9: Cirka 40 000 solgte billetter til denne friidretts ettermiddagen, og det jo sjelden bra til Diamond League å være.
4: Og så det denne høydekonkurransen som fortsatt pågår, og Angelina Topic hadde vel en liten fadese I EM I Birmingham. Men vi skal få med oss henne soppe på 1,98 andre forsøk.
9: Ja, andre forsøk. Vi får se det hoppet til Topic som frøs fra en EM-medalje før vi får høre hva Henriette sier til Brede. Topic tok med seg for lite klær på stadion. Det var surt og kaldt, og hun rett og slett ble så kald at hun ikke fikk gjennomført hoppinga si, sånn som hun hadde tenkt.
1: Da setter vi rett til Jæger etter dette rivet.
10: Ja, Henriette Jæger ble en 7. plass her. Hvordan kjentes det for deg I dag?
12: Nei, det var ikke så veldig bra løp. Hverken tiden eller gjennomføringen, men ja, det en del av gamen det. Man kan ikke bare tappe løp hele tiden. Og nei, for å komme hjem og trene, så får jeg gi litt mer konkurranse til hun som vant.
10: Ja, du sa jo til meg I går at det har vært en omstilling etter EM og blitt litt mye. Hvor mye påvirket det deg I dag?
12: Det klart det har påvirket meg, men jeg må jobbe med at jeg ikke skal gjøre det også, fordi det kan jo komme slik situasjon som dette senere I min karriere, så ja, nei, det noe jeg må jobbe med.
10: Klarer du å sette ord på hva det var som ikke stemte helt I dag?
12: Nei, jeg tror det var alt. Jeg tror det hele pakka. Bare ja, vet ikke, åpningen den siste uka. Nei, jeg vet ikke. Jeg har hatt unnskyldninger. Jeg har egentlig ingen unnskyldning. I dag var det ikke godt nok. Sånn er det.
10: Hvordan ser du på konkurransene fremover nå?
12: Veldig positivt. Jeg gleder meg. Det er min likfinale. Og Ultimate Games, så blir det bra.
10: Er planen frem til det da?
12: Trene hardt.
4: Ja, det er vel en enkel plan det, men jeg kan jo kjenne meg igjen. Altså, man blir ofte gjerne litt utladet etter et mesterskap, og hun har jo hatt et ekstremt bra mesterskap, så det en følelse mange av oss kan kjenne oss igjen i.
9: Ja, jeg tror det viktig å fortsette å trene bra, selvfølgelig det det, men det også viktig å ta høyde for nok hvile i perioder med, med tøff belastning.
13: Det ikke første gang det skjer like etter et mesterskap. Mange husker sikkert Karsten Warholm som løp en 400 meter flatt rett etter OL og verdensrekorden i 2021. Det gikk ikke så bra det heller.
9: Vært i samme situasjon selv jeg har vært utladet etter mesterskap og underprestert på løp rett i bakkant.
13: Skal ha en rask 3000
0: meter. Det blir straks 3000 meter hinder da i friidrett Diamond League i Silesia i Polen, men det spilt en time i Premier League-oppgjørene. Brighton, Aston Villa, der står det. Brighton 4, Aston Villa 0. Manchester City, Bournemouth, der står det fremdeles 0 igjen. Erling Braut Haaland og lagkameratene har ikke funnet veien til nettmaskene. Forløpig i NM første runde så er det flere lag fra den norske eliteserien i aksjon. Kristiania Vålerenga 0-4 etter 65 spilte minutter. Trysil Hamkam 0-3 etter 64 spilte minutter. Eidanger Sandefjord 0-2 etter 23 spilte minutter. Modum Strømsgodset 0-2 etter 23 spilte minutter. Så skal altså Brann i aksjon klokka 17.00. Fløya Junkeren, der står det 3-1 etter timen spilt. Da går vi i samsending med NRK 1 og NRK TV, hvor vi sender da Diamond League. Og det 3000 meter hinder da, for herrer som står på menyen aller først.
9: Og så har det vært flere taktiske løp på distansen i Diamond League-sammenheng.
13: Han legger seg rett på harene her i hvert fall, og Amos Serum som ligger foran. Han har jo pers på 8.02, så det en kvalitetsherre de har hentet inn til dette, så det virker som noen har en plan.
9: Ja, da, og det derfor det borger for fart, og storebror Serum da, som 23 år, han skal dra her som hare nummer to, og er såpass god at han bør nå stå fram mot 2000 i hvert fall.
13: Det ligger på lyset så langt, El Bakali har jo ikke løpt veldig mye som det var inne på, bare tre løp denne sesongen. Ikke deltatt på andre konkurranser eller holdt seg til 3000 meter hinder, og her er det offensiv løping fra start. Altså, vi ser jo Bebendorf der i sjette posisjon som hang med fint EM. Han får kjørt seg litt her fra start.
9: Ja, jeg tror de sjokker de nest beste litt med den åpningen her.
13: Inn på vannhindret. Det flere som følger her. Godana også langt fremme. Etter Jopren som løp 8.05.96 i Paris i slutten av juni. Årets afrikanske mester. Med nummer 10 på shortsen sin. Og så Bebendorf opp der. Hans landsmann Rupert som vant EM. Ikke her. Og så er vi plutselig et annet sted her i Polen.
4: Ja, det er vi. Dette var et gatearrangement i høydehopp, og Mateusz Kolarski, som en av de polske utøverne, han kom seg over her på 2.26, og vi har med oss Javon Harrison også. Det altså et, jeg kan ikke si showhopping, det en del av selve konkurransen, men likevel de valgte å ha dette her i sentrum av Katowice.
9: Ja, i går ettermiddag da, så gjennomførte de 3-4 øvelser her.
4: Og så er det Romain Beckford, som vi ser virkelig hadde kniven på strupen på 2.29, men kom seg altså over i det å hoppe der. Og så er det at vi har hatt med oss Gianmarco Tamberi, som overrasket oss alle i Birmingham da han tok den europeiske titlen på 2.32. Her går han over 2.29.
2: han har kommet tilbake altså på mestlig vis italienerne har imponert meg litt det var ikke rare greier det han visste fram I starten av sesongen og så har han virkelig kommet I form ble europamester mot det veldig mange ville ha tippet på forhånd
4: ja, det det ingen tvil om han overrasket oss alle sammen, men her vinner han på 2.31 og så har vi Beckford og Harrison nede på 2.29 og Barshim ser vi også med her men helt nede på 2.23 men det altså Tamberi I topp igjen
13: Ja, 6-7 kilometer unna dette torget I Katowice ligger Schlesien stadion og her har vi sett et lys som har glidt litt av gårde, men lyset går fortere enn det som forhåndsannonsert så de passerte egentlig rundt 2.41 på første 1000 meter som tenkt, og særlig den siste 1000 meteren som virkelig skal gå fort men allerede nå så Haren Serum ute og kjører, El Bakkali må opp og dra selv, han hadde nok håpet å få drahjelp litt lenger, og det ferden må bli litt mer taktisk dette her. De ligger på det hvite lyset da, som går til 8.05 I jevn fart.
2: Ja, og Serum glir jo bare gjennom feltet, men hopper ikke av foreløpig, så jeg vet ikke helt det. Det var svak hardløping. Jeg trodde egentlig de hadde hentet inn en såpass sterk løper for å ha skikkelig trøkk I front de første 2000, men det var ikke I nærheten av å håndtere godest Amos Serum.
4: Og mens de løper så ser vi også at Jaroslav Mahorczyk rev en gang på 1.98, men så satt hun det altså I hopp nummer 2, ikke helt uventet der også, en fersk europeisk mester.
13: Jeg ble litt rørt på pressekonferansen I går, når Mondo Duplantis presenterte sin nye låt, hvor han snakket om å prestere for sin mor og sin far og sin søster og sin bror. Og hun konkurrerer jo for det ukrainske folk for å bringe litt glede I en veldig vond tid, så den teksten satt veldig for Mahorczyk, som ble litt blank I øynene her. El Bakkali passerer... 5 minutter her nå. Han dikterer jo dette løpet. Han blitt den store sjefen I disse sammenhenger. Det bare Rupert som egentlig har gitt han ordentlig kamp I år. Og Rupert han har jo vært sparsom med å konkurrere nettopp på sin spesialdistanse. Men det denne etiopren Godana, 20-åringen, som har fått et litt gjennombrudd I år, som ligger nærmest.
2: Ja, han ganske offensiv Godana. Det var den sist de møtte også. Han opp og... angripe hindra fortsatt og har relativt spreke bein 20 år gamle Godama altså.
13: Ja, så har vi også fire VU med der fremme har løpt 8.04 I sitt liv 8.09 I år har jo løpt store finaler både I OL og VM sammenheng vært topp 6 I begge de to siste globale mesterskapene så Mondo
4: Ja, nå skal vi se Mondo prøve seg på 5.90. Vi så et hopp I stad hvor han ikke kom seg over 5.80 en gang. Og her han problemet nok en gang. Det noe som skjer her nede.
2: Ja, han måtte ha to forsøk på åpningshøyden sin. 5.65 kom ikke opp I hele tatt på det første forsøket. Han var klart over på det neste da, men Mondo som ja, sliter litt. I hvert fall ennå.
4: Ja.
13: Han ble jo presset opp på 6.21 I Lausanne når Karalis hoppet 6.16, så det mulig at Karalis øyner en mulighet. Nå det en som lei av å bli slått. Det mulig at Varom lei av å bli slått av Dos Santos, men det en som lei av å bli slått, så det I hvert fall Karalis. I det El Bakkali slipper en mann forbi her inn mot vannhindret nest siste gang, og det Godama.
2: Ja, Godama har vært veldig offensiv inn på de her vanngravene de siste 3-4 rundene. Han har... fremstått ganske sterk, men det jo slutt på spring for en veldig, veldig god tid her, og da vet jo at El Bakkali gjerne bare posisjonerer seg litt for en spurt. Han har de veldig solide avslutteregenskapene sine. Tripper litt der da.
13: Ja, og kommer Kvarnen Sjan. Mannen fra Luxemburg opp på en fjerdeplass når vi går ut på siste runde. Og da skal vi se Gerasjenko.
4: Da skal vi se Gerasjenko på 2 meter. Dette hennes årsbeste hvis hun klarer det. Jeg har sett I knallform ut hele dag, men akkurat nå så det der litt for høyt. Men hun har to forsøk til. til å pynte på sin egen årsbeste og tangere sin personlige rekord.
13: Ja, bare to hindre igjen. Et av de vannhindre, og det Godana som presser El Bakali, som biter tennene sammen og Kvarensha på en fjerdeplass, beste europeer. Så langt Godana åpner opp en liten luke. Han da stiv her, El Bakali. Skal han få juling for første gang på lenge? Han nekter å gi seg, og det en Godana som på vei mot en ny personrekord, kanskje her også, som tar en kjempeskalp her. Etiopien setter marokkaneren på plass og rett over 8 minutter her. Til fullt fyrverkeri i Polen. 8.02.74. Det jo ny personrekord med 3 sekunder.
9: Ja, det var verdt et pyroshow for uredde unge etiopiske Godama her da. Gemetsu Godama.
13: Han en særdeles god løper også på vei. Han løper 5 kilometer i Lille i vår på 13.02. Så det ikke noe tvil om at 20-åringen kan løpe, men de har slå El Bakali på en siste runde. De har vært sjelden vare.
9: Ja, det få som har gjort i det hele tatt, så det der var bunnsolid.
13: Bunnsolid også Kvarensjan fra Luxemburg som setter ny nasjonalrekord med 8.05.36. Han har tatt et jafs og løper seg ned 4 sekunder her og ikke langt unna å kunne kjempe om en Diamond League-seier igjen.
9: Nei, det ble bra fart for de nest beste her da, så det ble jo pers- og mesterskapsrekord, eller stevnerekord da, for Godana. Også pers da på Benya side fra Marokko på tredjeplass her, og Kvarensjan.
0: Det var 3000 meter hinder det fra Polen. Det friidrett som står på programmet, og vi skal ha mer friidrett her på kanalen, men nå har vi altså bikka 70 spilte minutter i Premier League-oppgjørene mellom Manchester City og Bournemouth. Der står det 0-1 fremdeles. Brighton som Villa, der står det 4-0 som Villa har altså riddet av i andre omgang, til tross for at de spiller med en mann mindre og har gjort det siden det 40. minuttet. I Norges mesterskapets kamper i første runde så det få overraskelser så langt. Kristiania Vålerenga 1-5 etter 75 spilte minutter. Trysil Hamkam 0-4 etter 75 spilte minutter. Eidanger Sandefjord 0-2 etter halvtime spilt. Modum Strømsgodset 0-2. Fløya Junkeren 4-1, og det går også mot sin slutt. I Diamond League så jo det store høydepunktet som gjenstår da, Jakob Assersson Ingebrigtsen, klokka 17.40, altså om en drøy time. Det får dere her på kanalen. Og så har også Sondre Guttormsen startet godt da i den her høydehopp stavsprangkonkurransen, beklager. Og der får Manchester City et skuddforsøk ved Erling Braut Haaland, men det går høyt over mål. Da skal vi tilbake til høydehopp og Duplantis, som der går over 5,90.
4: Da prøvde han også ny verdensrekord på 6,32, men det satt altså ikke for svensken, men nå så ser det ut til at han liksom sliter litt mer i dag, synes jeg.
9: Ja, det ser litt betuttet ut her, ja. Men ja, det på ingen måte avgjort ennå. Han bruker evnen til å skjerpe seg når han må.
4: Absolutt, og så det David Sleidi Velasco som vi ser i hennes femmete hopp, hopper seg inn i topp 3 foreløpig. Her har vi altså Sally Sarr som helt øverst, og så det Perez Hernandez og Velasco som skal hoppe den siste omgangen, finale topp 3 omgangen. Dara Derkarts kom seg ikke inn dit, det samme gjorde ikke Stalia Gissé fra Belgia som til alles overraskelse tok en medalje under EM i Birmingham. Her ser vi altså det lange hoppet til Sally Sarr. Der setter hun ny senegalesisk rekord og ny personrekord. Det første gang hun bryter 15 meter grensen, så det en god dag for henne. Her ser vi de tre skal ut nå til dagens siste hopp. Se, da det hun som leder det hele som starter alt sammen. Nevnte at hun altså nå første gang over 15 meter. Det en skalp å ta, så når du hopper tre steg for kvinner. Hadde 14.99, 14.99, og endelig så sitter du på 15

0: solid serie, har to døde hopp, men bortsett fra 1508 så har det også 1489 og 1475. Og det her var også langt. Og det var Hildi.
1: Jeg tror vi kommer til å se ganske mye av henne egentlig I fremtiden. Virker som en hopper som har kommet ordentlig for å bli. Kun 23 år gammel som nevnt, og allerede nå hoppet over 1508. Så, og det her andre gangen hopper over 15 meter I karrieren I samme serie, så det åpenbart at hun har funnet frem godformen. Minner om at det VM neste år I Beijing.
0: Hun høstformen, Sally Sauer.
1: Og så det da Perez Hernandez som ble verdensmester I Tokyo I fjor. Ikke gamle damen hun heller, 24 år gammel, har 1506 fra den beligstevne I Monaco tidligere I juli. Så hun kan jo ta dette, men da må hun sette en ny personlig rekord.
0: Ja, det holder litt å tangere 1508 eller om og over, for har et dårligere nest lengste sprang I tilfelle da, så må 15.09 eller lenger hvis hun skal klare å ta over ledelsen.
1: Ja, det langt, men det ikke langt nok. Og jeg lurer på, det gyldig? Nei, det dessverre et ugyldig hopp. Jeg synes jeg så foten går litt for langt over på planken der borte. De hopper på motsatt side av 100 meteren, men de hopper I hvert fall I samme retning, så de bør... jobber I motsatt retning, så de får litt vind I ryggen også I tillegg.
0: Ja, dette da. Da det Velasco som eventuelt må prøve å gjøre noe med Salazar.
1: Det kan hun.
0: Kan hun jo gjøre. Åpna sesongen strålende I Doha med 15-13. Det det 18. Lengste resultatet gjennom historien.
1: Ja, det nå fire utover I denne konkurransen her som har over 15 meter, og Velasco en av de. 15-13 som du nevner, det kun 5 centimeter bak stemmerekorden til Julimar Rojas, som vi selvfølgelig også savner I disse treste konkurransene. Det ekstremt høyt nivå på hennes hopping, men Velasco gjør ingenting her med rekkefølgen, og det ender sånn som det stort sett alltid gjør, nesten I disse finale topp 3 øvelsene på slutten her, at stillingen blir sånn blir.
0: Ja, langt, og den kan jo ta andre plassen her, det var lengre enn 91. Perez Hernandez sine 14.91. Kunne det være det, og tett på 15 meter strek.
1: Ja, det var det. Det ikke over 15 meter, det helt sikkert, så det en klar seier på 15.08, men hvor langt var det? Håper de bruker litt tid på å måle det.
0: Ja, det var ikke måte på hvor lang tid det skulle ta å få målt
1: det der. Nei, vi har hatt med Derkart, vi har hatt med Spanovic, vi har hatt med, som du nevnte også, Lafond. Ja, det altså litt sånn venting her, men gøy å se at Alexander Nacho og Gissé og Derkart, alle de tre som tok medalje under EM I Birmingham, med I denne finalen, men ingen av de. Klarte å komme seg helt til det øvre skiktet med 14.66 14.84 hun beholder sin tredjeplass, og det Sar, Perez Hernandez og Velasco som fortsatt ikke noen endring på.
0: Alt I alt en jevn og god tredje konkurranse.
2: En god konkurranse, tror jeg kan love nå, når vi skal 110 meter hekk. Først offisielle resultatliste da, I tre steg. Det lykkes jo ikke amerikanerne å samle de beste I det amerikanske mesterskapet, når det ikke uttak til VM og OL. Hvor de tre beste amerikanerne kommer til mesterskapet, så har en del av de beste en tendens til å stå over det nasjonale mesterskapet, prioritere andre ting. Og nå det nesten så det lagt det amerikanske mesterskapet hit. For det var bare reelle verdensmester Cordell Tinch av de beste som løp det amerikanske mesterskapet. Nå får han møte verdensrekordholder Jacoby Tharpe og Jamal Britt, som egentlig har vært enorm I år.

0: vant til Lausanne senest i på torsdag. Vi har også Trey Cunningham, tidligere VM-medaljør. Så det fire amerikanere, men de får motstand fra resten av verden nå. Huai Matai rett fra sølv i EM, hvor han løp 13-16 i finalen. Det hans sesongbeste. Murataki har jo pers på 12-92, og han løp 13-05 i motvind i år. Her Trey Cunningham, som endelig kom seg under 13 sekunder, da han løp 12-98 i Roma. Her reelle verdensmester Cordell Tyn, som har vært litt under sitt vanlige nivå i år, men løp 13 blank i amerikanske mesterskapet. Verdensrekordholder Tark på 12-75. Så har vi Jamal Britt, som har vunnet 5 Diamond League stevner i år. Her Szymanski, enormt populær i Polen, indoors verdensmester av året. Ikke i Torun, et annet sted i Polen. Men Endes fra Kuba, 13-01 i London i midten av juli. Og så har vi sølvmedaljevinneren fra VM i fjor, Orlando Bennett her. Og en litt svak dag i Lausanne på torsdag.
1: Ja, jeg spent på å se hvordan Tharp har kommet seg siden Lausanne. Han hadde jo et litt uheldig løp der, slo en del hekker og kom seg helt ut av rytmen sin. Og så kan det gjøre også noe med litt selvtilliten også, når man skal opp mot disse løperne her igjen. Og så har det også da Trey Cunningham, som jeg også gleder meg til å se hvordan han kommer til å løse løpet sitt. Hvertfall med tanke på at han blir litt presset av resten av amerikanere som i feltet.
0: Det en semifinale på 100 meter her, rett før hovedstevnet. Der var det medvind pluss 1,9. Hvis vi får noe sånt her nå, så kan det virkelig smelle. Dette det beste verden har å by på 110 meter hekk. Det er jevnt her. Tharp er med ut i den første hekken. Trey Cunningham går strålende, har en liten ledelse, så kommer Jacoby Tharp. Og her han bommet for noen dager siden. Nå holder han drivet. Det blir så jevnt, og det blir Tharp. Det blir verdensrekordholderen, og nå er det plutselig motvind. 13-06, men det der var en prestisjeseier å stikke seg fram først av amerikanerne her. Det er kvadruppel amerikansk.
1: Ja, det det, men jeg synes virkelig at Cunningham løper det løpet så vanvittig bra. Han leder jo egentlig nesten hele veien der, fram til siste hekken, før Tharp tar han fra siste hekken og inn til mål. Og så synes jeg også Tharp er imponerende med tanke på hvordan han klarer å stille seg, med tanke på at løpet hans i Lausanne ble såpass ødelagt som det ble, og så løper han 13-05.
0: Ja, kommet for å bli denne mannen her. Cunningham får andreplassen, da slår også han Britt, som altså har vunnet 5 Diamond League-stevner i år. Her blir han nummer 3 etter en jevn batalje.
2: Ja, det var jevnt på 110 meter hekk, fire dobbelt amerikansk, og vi skal straks tilbake til friidrettsarenaen i Silesia. Men nå er vi altså inne i de 10 siste minutterne av ordinær spilletid i Premier League. Brighton Aston Villa 4-0 etter 82 spilte minutter, og Manchester City de stanger og stanger mot Bournemouth. Det står 0-1, og Jack Grealish har kommet inn for de lyseblå. I Norgescupen, NM første runde, ingen store overraskelser så langt i år. 86 spilte minutter, Kristiania Vålerenga 1-7, Trysil Hamkam 0-4, 87 spilte minutter, Eidanger Sandefjord straks pause 0-4, Modum Sørumsgods straks pause 0-4, Fløya Junkeren 5-1 straks ferdigspilt i den kampen. Brighton Aston Villa altså 4-0, 83 spilte minutter, Manchester City Bournemouth 0-1 etter 83 spilte minutter. Da går vi i samsending med NRK TV og følger friidrett fra Silesia. Det er Diamond League som er på programmet.
0: Sist av amerikanerne her. Han løper bra mye dårlig enn han vant den amerikanske titelen i sommer i New York, som det amerikanske mesterskapet ble plassert.
1: Og så da er det Mahucik igjen i høyde. Sliter litt her på 2 meter, men skal vi se om hun tar denne dømmen like seg. Men hun tar det også i det tredje og siste forsøket. Vi så jo henne ta EM-gullet i Birmingham, i noe som var litt småkaldt vær også for hennes del, men her er hun tilbake på nivå, hopper altså 2 meter og tangerer stevnerekorden.
3: Ja, i tredje og siste forsøk og hadde driv på 1,98 også, så det er ikke bare at hun er god, men hun er også utrolig sterk til å takle press når hun gjør det litt vanskelig for seg selv, men når hun river så klarer hun å skjerpe seg og kong tilbake.
1: Ja, hun gjør det også. Gerasjenko er sammen med ikke tar to meter. Det ser ut til at det Mahocic som stikker av gårde med nok en Diamond League-seier.
0: Ja, det jo stevnerekorden selv. Den var da satt nede i byen i fjor. I år fikk den hoppe på stadion her, Guttormsen.
1: Ja, nå det Sondre Guttormsen som skal prøve seg på 6 meter. Hoppet første gang over 6 meter under NM. Han kommer så over også her.
0: For andre gang utendørs noensinne er Guttormsen over 6 meter. Det en kjemperevansje fra EM.
1: Ja, vanvittig bra. Sånn opp 5,91 i Lausanne. Han jo knallform.
3: Pappa Atle Guttormsen glad for det selvfølgelig. Fantastisk god hopping av Sondre i dag. Var god også i Lausanne. Men her han luka bort de der tidlige riva sine. Tatt 5,50 første, sto over 5,65, gjorde 5,80, 5,90 og nå da 6 meter i første forsøk. Det utrolig solid altså.
1: Ja, virkelig. Hadde ikke helt dagen under EM-finalen, hadde på en sjetteplass der, men nå altså han ordentlig tilbake igjen.
0: Og da tvinger han Dublantis som har to riv altså, til å gå over neste høyde på 6.10. Han må hoppe 6.10 for å slå Nordmann.
1: Ja, det helt fantastisk. Vi skal også få med oss Sondre på 6.10. Det har han aldri hoppet før. Han har 6.06 inndørs.
3: Ja, marginalen til 6-metershoppet, men det sikkert ting å rette på som gjør at 6.10 kan lykkes.
1: Ja, det Dublantis som sterk som vanlig, men som jeg sier at han ikke helt der hvor vi har sett han tidligere. Det et eller annet som ikke kanskje fullt stemmer ordentlig i dag.
3: Nei, men han
2: Vi skal få med oss resten av stavkonkurransen hvor Sondre Guttormsen i kamp om både pallplass og seier foreløpig, ja. Men Mark Gay, han har stanget inn reduseringen for Manchester City. Det står Manchester City 1, Bournemouth 1 etter 86 spilte minutter. Brighton Aston Villa fortsatt 4-0 etter 86 spilte minutter. Tilbake til stavhopperkonkurransen i Silesia.
0: Da det Karalis og Guttormsen som feilfrie. Og så har vi Duplantis også over 6 meter, så vi av resultatlista nede i venstre hjørne. Men vi skal ha 12,5 runde for kvinnene, 5000 meter. Lyset skal gå på årsbeste i verden. Og det blir spennende å se Batocletti nå, suveren i Europa. Lekte seg bare i EM med sterke spurter nå. Møter hun de sterkeste afrikanerne i et felt som skal gå raskt. Får vi se om hun i form nå til å nærme seg den europeiske rekorden til Sifan Hassan for eksempel. Men Amebal, Baveke, Hailu kommer til å gi veldig sterk konkurranse. Også Rose Davis da, som tok dobbelt gull i samveldelekene. Man vinner både 10.000 og 5.000 der i Glasgow i juli. Skal kunne henge på en god stund. Garcia med sølv i EM. Koster som tok sølv i EM. Vi har løpere som sterke på mange distanser. Og så har vi et lite comeback i Diamond League av Monson fra USA, som var så sterk for noen år siden og gjorde 14-19. Amerikaneren som har vært skadet i lang, lang tid.
3: Ja, i fravær av Beatrice Chebet som har mammapause og Faith Kipyegon som har vondt i et lår, så det her det ypperste verden har å by på av kvinnelig langdistansløping.
0: Ja, så slenger vi på at Segay også har blitt mor etter jobberen, så vi tre av de beste noensinne da, ute av ulike grunner. Og hvor god egen Batocletti når hun skal jage tid? Det satt jeg og lurte på under Europamesterskapet. I dag skal vi få svar.
3: Det har jeg notert med i mine papirer, at det det mest interessante med den øvelsen her. Altså, i mine øyne, hvor god Batocletti når det endelig løpes for en god tid. Og hun får prøvd seg i Roma, men da var hun helt utenfor etter en sykdomsperiode. Tok en konkurranse der litt for tett på en real influensa.
0: Så er det selvfølgelig tøft å doble et Europamesterskap, men med hennes kapasitet så tror jeg de løpene der gikk såpass rolig at de ikke bør ha satt henne ut. Det var nesten gode treningsøkter, i hvert fall den 10.000 meterne, men her drar haren av gårde uten at noen følger. Det litt overraskende at Morris, amerikaneren, og Sasinek Meki, halvt finske, halvt tjekkiske løperen på andre plass her, ikke får følge når de ligger på lyset.
3: Ja, litt dumt til det Hailu som følger nærmest der, som ikke vil opp til Haran, og det her litt litt klønet utført egentlig at de ikke blir enige om hvem som skal sprenge her, for nå har de jo sluppet mye til lyset, så det blir jo et veldig sånn intensivt drag for å eventuelt komme seg opp på lyset igjen da.
0: En annen ting som dumt at årsbest I verden jo 14.18.41, og første kilometeren skal gå til 2.51, og det 14.15 fart. Hvorfor de skal løpe raskere enn snitthastigheten de har tenkt fra start, det synes jeg merkelig lysopplegg.
1: Og så det en lengdekonkurranse som holder på. Det Monet Nichols vi ser I bildet. Hun har 6.82, ligger på en foreløpig fjerdeplass I denne konkurransen her. Men her hopper hun seg vel opp til denne finale topp tre plasseringen som de aller fleste helst vil inn I. Hopper ny årsbeste tangerer den med 6.95. Og da hopper hun seg inn I denne topp tre finalen. Og Gazette Sosa.
0: Veldig jevn konkurranse på torget I Katowice dette her.
1: Ja, det akkurat det samme som høydekonkurransen for menn. Den skjer I sentrum av byen. Og det jo litt oppbygget dette dekket her, så det kan jo hjelpe dem noe med tanke på lengdene. Det har vi jo vært vitne til før, at de kan få litt spredt I det underlaget der. Men Alyssa Jones, 6.85. Ganske høyt nivå på denne lengdekonkurransen her også, så mangler vi jo Larissa Iapikino. Men polakkene hadde med seg Adriana Szolek-Szuber, som deres syvkamp-yndling. Hun havnet nede på en fjerdeplass I denne konkurransen her. Men 6.98, det tangeringen I stemmerekordet for Jones og De Sosa. Her ser vi hvordan det ser ut. Det stemmerekord og tangering av ny årsbeste. Så det åpenbart at det har fungert å arrangere lengde I sentrum av Katowice.
0: Ja, 3 centimeter skilte de tre beste. Vi stod og så litt på den på oppvarmingen, Weber, og det var litt spredt I det tilløpet.
3: Ja da, vi så noen prøvesprang det der tilløpet, og det var nok litt ekstra hengt der, kanskje. Ja, litt sånn som vi opplevde på et sånt oppbygd dekke under EM I Roma I 2024 på Olympiastadion der det ble hoppet veldig langt I lengre tre steg.
0: Nå har feltet våknet hit. Det Getachew og Aichew, to etiopere da, som har gått etter harene her, og de ligger ikke så langt bak lyset. I og med at lyset skulle gå såpass raskt I starten, så det fortsatt mulig å løpe seg til årsbeste I verden. Vi ser Batocletti da, ligger I hovedgruppa noen meter bak de første som skal til mål. De to første her altså harene.
1: Og så det diskoskonkurransen som innledes av Mikolas Alekna som tok sølvmedaljen bak Christian Tjekk. Men her kastet han et kast over 70 meter allerede I den første omgangen. Han har lyst på en revansje. Han setter ny stemmerekord med 71.03. Den gamle hadde Robert Harting på 68.60.
2: Vi skal straks tilbake til mer friidrett her på kanalen, men 2 minutter på overtid, altså I kampen mellom Manchester City og Bournemouth, så dukker Guardiola opp for Manchester City, og etter å ha vært hårfint på riktig side, så setter han inn 2-1 for Manchester City, som har snudd kampen. Videodømminga må sjekke om det var en offside. Konklusjonen at det var det ikke, og Manchester City leder altså 2-0 med mindre enn 1 minutt igjen. Av tilleggssida. Den hårfin, men han på riktig side. Brighton, Aston Villa, der kampen I praksis avgjort. Det igjen 2 minutter av tillagt 5, og Brighton leder 4-0. Men Guardiola, altså en perfekt flikk og vending, og sender Manchester City 2-1 etter at Mark Gay da, sendt utleggene for Manchester City kun 4 minutter før slutt.
3: Her da, for å få en god tid, men det har ikke vært sånn.
0: Moran Koster fra Nederland går seg helt opp I teten I hovedfeltet. Tok jo andreplassen på 10.000 meter EM, sjetteplass på 5.000 for Koster som blitt 34 år. Her fra Osterbyen Rauda. Så ser vi Monsen da, som hadde en enorm kapasitet. Var jo ikke så spurtsterk Monsen, men Og en som utfordret afrikanerne for 3 år siden.
3: Men det som skjedde når Koster kom opp der og gikk til tet, var at det ble full brems. Det var ingen som skjønte helt greia her. Det var forsvann I hvert fall siste rest til å prøve på litt rask løping her. Så nå vi inne I et renekla lureløp. Det tror jeg at Batocletta ikke spesielt reiser for.
0: Nei, men det passer jo en og annen løper også, så vi får se. Hailu for eksempel, som har 3.54 på 1500, bør jo ha en mulighet med dette løpsopplegget, men så blir en lei da. Vi fikk en 73,5 runde her, og så får vi en ny leder i hovedfeltet. Da går plutselig farten litt rann opp igjen. Og fremme så har Haren, som løp helt alene, gitt seg, sa Sinek Mekki. Og da dette her fronten av feltet. Batocletta litt ut av balanse her. Det blir veldig tett når det går såpass rolig. Løpt I 7 minutter her nå. Nærmer seg halvveis.
3: Ja, det bare 18 år gamle Marta Alemayo fra Etiopia som har gått til tet. Hun gjorde 14.32 hun I et av de første der med ligestemmene som gikk I Kina I vår. Men så da, Sondre Guttormsen.
1: Ja, nå skal han prøve seg på 6.10. Han har aldri hoppet så høyt I hele sitt liv tidligere. Han hoppet på 6 meter for andre gang I utendørskarrieren sin, bare for få minutter siden. 6.06 fra inndørs, nå det 6.10.
3: Det konkurransen delt med Karalis. De har gått uten rip så langt.
1: Ja, men dette et ordentlig nivåhopp, altså. Han har hoppet 6 meter to ganger denne sesongen her. Første gang på NM I friidrett, nå andre gang I denne Damer League-konkurransen, og nå det 6.10. Melder han seg på I den kampen, og det et så helhjertet forsøk fra Sondre Guttormsen. Han tøff inn I det tilløpet der, han sparer ikke på noen ting.
3: Nei, form og trives når de har fått gode forhold, varmt, forholdsvis varmt I hvert fall. Det nok en 20 grader ned på banedekket her, og det jo en enorm stadion, så den godt skjermet for vind.
0: Og det raskt dekke. Duplantis har satt verdensrekord her tidligere. Og det var altså første riv I konkurransen på 6.10. Det helt enormt levert av skigutten.
3: Har sikret minimum en tredjeplass I konkurransen da alle de øvrige unntatt Mondo Duplantis og Karalis har revet seg ut.
0: Ja, Karalis velger å stå over her. Han som ligger likt med Guttormsen.
2: Ja, hvordan konkurransen for Sondre Guttormsen som har sikret seg topp treplass, det skal vi få med oss. Men Manchester City, de snur kampen dem og vinner 2-1 hjemme mot Bournemouth. Og Brighton, de vinner 4-0 dem mot... nå stod det litt stilt her. De vinner 4-0 mot Aston Villa, selvfølgelig var det, som fikk en forferdelig sesongåpning. Nå tilbake til friidrett I Silesia.
0: Den lysende indikerte som gikk mot årsbest I verden.
1: Ja, nå skal vi se det. Nå skal vi se Duplantis som... Ja, litt overraskende ligger på en tredjeplass. Det Sondre Guttormsen som likt med Karalis helt I toppen. Karalis står over 6.10, og nå så det den svenske superstjernen som skal prøve seg på 6.10. En høyde han fløy over for bare to dager siden. Riv på Duplantis, vi snakket om det I Staveberen, han ser ikke like sharp ut altså, som han har gjort tidligere. Han hoppet jo for to dager siden når han prøvde seg på ny verdensrekord.
3: Ja, han har sett litt lei og litt mutt ut. Han vant jo konkurransen I Lausanne på 6.21.
0: Ja, det en veldig, veldig interessant utvikling. Han har fortsatt bak Guttormsen på resultatlista, og Karalis som virker å være særdeles bra slag. Han har stått over denne høyden, han har akkurat hoppet 6.16. Han må ta ut det aller ytterste han har mentalt nå. Blir virkelig testet her, Duplantis. Skal en nordmann få has på den umulige svensken?
3: Samtidig hvis Duplantis tar 6.10 her og Karalis da ikke klarer 6.15 og Sondre skulle rives ut der på 6.10, så får jo Duplantis en litt enkel seier igjen også, så det jo et taktisk spill det her.
1: Mm.
0: Ja, Karalis har nok tro på at han skal gå over 6.15 når han gjør det han gjør. Ja, vi skal følge resten av den konkurransen. Her det litt stille før stormen på 5000 meter. Vi har fått Mesesha I front der, sammen med nederlandske Morin Koster. Så fikk vi også Tanaka fra Japan, som løper enormt mange løp I hele verden opp I front. Men det så tett mellom løperne, og det Veldig rolig fart for mange her. Kommer også Griffith, som en sterk 1500 meter løper opp på siden, den australske løperen. Han har jo 3.58 på 1500. Kan være med å gi litt motstand I en sportrunde her. Men det en liten stund før vi der. Tre runder igjen nå.
3: Men Sesha har gjort all verden før å være nummer to I den ligestemmene I Eugene, USA, men da var distansen 2 miles.
0: Det en fra ski, idrettsveien I ski, som gjør seg klar nå til å hoppe igjen på 6.10. Hopper for Vidar nå, Sondre Guttømsen. Og det egentlig det mest spennende for oss akkurat nå.
1: Ja, det det ingen tvil om. Altså, jeg sitter og ser på det live nå. Jeg liker 5000 meter, med all respekt til de, men nå følger jeg meg på det som skjer nede I stavsvingen. Klokka tikker nedover. Det 45 sekunder han har på seg igjen til å sette I gang dette tilløpet. Andre forsøk på 6.10.
0: Ja, vi får tro at produsenten klipper over der når han I tilløpet, slik de gjorde I høydehopp på tampen av tidligere løp her. Han hever staven sin I dette øyeblikk, Guttormsen. Det tegn på at han har tenkt å starte tilløpet sitt straks. Ja, vi får komme tilbake til det. Vi får ikke se det nå, så vi skal ikke røpe hvordan det går. 70 runde her, med 2 runder igjen for 5000 meter løperne. Det fortsatt ingen av de antatt beste som virkelig har satt fart. At det skal være nederlender og japaner som drar dette feltet med 700 meter igjen, det en stor overraskelse.
3: Ja, Tanaka fra Japan jo vanligvis dravillig hvis det går sakte, men det jo gjerne I innledningen på løpet. Nå oppå tauet på gjengen med snart da bare 600 meter igjen. Og så legg merke til Nadia Batokleti på tredje plass her da, utvendig hvor god til å posisjonere seg fin de gode plassene for å ha fritt spillerom når det skal spurtes.
0: Skal se litt opp for Rose Davis her, som spurtslutt Jessica Hull I samveldelekene.
3: Hailu I den svarte og hvite draktene hamner langt bak.
0: Nå kommer Batokleti I perfekt posisjon for å angripe med 500 meter igjen. Hun skal være med på leken her. Hvis hun tar fram de kreftene hun hadde igjen, så skal veldig mange få kjørt seg. Det nettopp Rose Davis med nummer 16 der jeg nevnte her. Batokleti sitter på skulderen, så riktig plassert og taktisk dyktig I det det ringer. Og det David Tomola, olympisk mester på 50 km kappgang, som legger opp I år, som ringer for den siste runden. Og nå spinner av gårde der borte. Alameo har hatt teten hele veien her foran Batokleti. Batokleti venter og venter akkurat som EM. Da slo hun til med cirka 200 meter igjen. For å se om hun skal prøve det samme her. Australske Rose Davis også med på leken her. Ingen tegn til å øke farten nå. Enda mer tålmodig, men nå går Batokleti. Og da skal de henge med. Rose Davis går etter. Skal vi få en italiensk australsk duell her? Det blir ikke noe duell I det hele tatt. For det hjelper ikke om verden stiller opp. Det fortsatt Batokleti som så klart best. Enorm til å spurte altså Batokleti. Det dette se som har sikret henne VM og OL-medaljer. Leker litt med konkurrentene her på den siste runden. 58. runde. Selv om hun venter til det 120 meter igjen.
3: Ja, sterk har kvaliteter I løpingen sin som gjør at hun framstår komplett. Tåler nok et langt, langt raskere løp og viste jo I fjorårssesongen og året før også at hun hamler opp med Chebet og Kipyegon, de to aller beste på 5 og 10 000.
0: Får litt kos av maskotten her. Dette stemme som oppkalt etter Kamila Skolimowska, den tidligere sleggekasteren som fikk hjertestans og døde på en treningssamling I Portugal som 26-åring. Var før det rukket å bli olympisk mester. Her ser vi dette fantastiske steget.
3: Sitt litt lavere med hofta si, de som kommer bak her og får I samme hurtige svar fra underlaget I et nytt steg da, det blir litt mer statisk, mens Batokleti får det her hurtige, gode responsen I steget sitt når hun står I de gode strake posisjoner med hofta si. Det teknisk veldig elegant. Hailu kriger seg fram på inneren der og tar en andreplass, men ikke med Hailu med sin aller beste dag det her. Ja, passiv underveis I dag.
0: Han var litt for dårlig plassert, rett og slett. En olympisk mester med tommeren opp. La oss håpe at produsenten har litt stav på lager her nå.
1: Ja, det veldig mye spennende som skjer I den stavkonkurransen, spesielt også når vi nevnte at Sondre Guttømsen gjorde seg klar til sitt andre forsøk på 6-10, og så har vi ikke sett noe siden. Men det ting som skjer der, det det.
0: Altså polsk TV som bestemmer hvilke bilder som vises, det kan ikke vi gjøre noen ting med. Sola skinner ganske godt nå. Det blir varmere og varmere denne ettermiddagen I Polen. Her det plutselig en svenske som I skjermen.
1: Ja, det Duplantis sitt andre forsøk på 6-10. Og han går over 6-10. Nå han tilbake. Han svarer litt på Karali sin tiltalende her med at han står på 6-10. De var på 6-15 begge to, men nå ser han skarp ut. Og det selvfølgelig Karali som står og følger med på sidelinjen der.
0: Ja, da må vi røpe hvordan det gikk med Guttømsen I hans andre forsøk, for nå kommer det å stå et ett-tall med navnet til Duplantis.
1: Ja, det Guttømsen rev på 6-10. Han har da ett forsøk igjen på den høyden, som jeg regner med at det det neste vi ser fra stavkonkurransen. Det hans siste forsøk på den høyden.
3: Jeg synes Sondre hadde et nytt godt forsøk I det andre hoppet sitt, og relativt likt det første. Et stabilt teknisk, noe helt annet enn det vi så under EM, når det var litt mer ustabilt. Og Han flaksa litt, så han I form I ettermiddag, Sondre Guttormsen.
1: Ja, det ingen tvil om, og så synes jeg han er så tøff som prøver så helhjertet og hardt inn mot en høyde han aldri har hoppet for. Det en ganske sånn mental barriere dette også. Så hvis man står ned og ser hvor høyt 6 meter rett opp I været, så kan man skjønne at man synes det litt skummelt. Men det synes ikke Guttormsen. Han prøver her alt han kan, og det siste mulighet nå for å klare den høyden.
0: Må ta denne og en høyde til for å slå svensken nå.
1: Og det også et flott forsøk, men 60 blir litt for høyt akkurat I dag. Men fantastisk at han kommer så over 6 meter på andre gang denne utendørssesongen. Og nå har han til sammen 3 hopp over 6 meter.
3: Ja, den står da foreløpig på en delt andreplass. Og skal være strålende fornøyd, tenker jeg, med nok et resultat på 6 meter, altså det utrolig sterke navn han legger bak seg her.
1: Her ser vi altså Patterson også gikk over 1,98.
2: Ja, vi skal tilbake til friidrett, Sondre Guttormsen. Det blir dessverre riv, men en god innsats, han kom seg over 6 meter og ender minst topp 3 I denne stavkonkurransen, nordmannen da. Vi tar en liten oppdatering fra fotballen. Det har jo vært spilt kamper I Premier League. Brighton, Aston Villa ender 4-0 og Manchester City, Bournemouth ender 2-1. En hardt tilkjempet seier for Manchester City, hvor Mark Gay utlignet etter 86 minutter, og så var det da Guardiola, forsvarsspilleren, som satt inn 2-1 etter en hårfin avgjørelse på offside. Vålerenga, de tar en oppskriftsmessig seier I køppen. Første runde Vålerenga Kristiania ender 7-2. Trysil Hamkam ender 0-5. Fløya Junkeren ender 5-3. Og så Brann I gang med sin kamp. Der står det fyllingen. Brann 0-1 etter 8 spilte minutter. 53 spilte minutter. Modum Strømsgodset 0-5. Og det samme står det I Danger Sandefjord-kampen etter 52 spilte minutter. Da skal vi gå I samsending med NRK TV og friidrett fra Silesia. Minn om at det store, store høydepunktet Jakob Assersson Ingebrigtsen da, som skal I aksjon klokka 17:30 I kveld, og klokka 17:30 så det jo også avspark da I kampen mellom Newcastle og Liverpool her på kanalen nå. Det 100 meter som står på programmet I Diamond League.
0: Semifinale hit I tillegg til 3 tider som tok seg til denne finalen, slik at vi har 9 stykker som nå står klare. Ronnie Baker, lynrask kar på 60 meter, men også på 100 meter. Han femteplass fra OL som best, 9,88 som sesongbeste fra da det 2 i det amerikanske mesterskapet. Sibine virker å komme litt I form her, løp 9,93 I semifinalen. Også en veteran, Andre de Grasse. Han løp 10,07 og tok seg direkte videre. Her regjerende verdensmester Oblig Sevi løp 9,82 I år. Ben Arek, han har hatt en nesten sesong, var usedvanlig sterk store deler I fjor, men har 9,88 også han I år. Leto Lela gjorde 9,91 når han ble med 4 I samveldeløkene nylig. Så har vi Ayayi fra Nigeria, løper 9,84 allerede I mai, vant college-mesterskapet I USA den sesongen. Og så verdensrekordholderen på 60 meter Christian Coleman som tok seg videre på tid til denne finalen.
3: Ja, Oblig Sevil, hårfint best I det første kvalifiseringshittet, gode forhold, pluss 1,9 var da når han gjorde 9,90. Bednarek surfa inn til seier I det andre hitet, litt svakere forhold, pluss 1,2. Han gjorde 10,03. Nå skal de beste møtes, og de får samme vindforhold.
0: Indørs verdensmester på 60 meter var Jordan Anthony, en av de som røk ut I semifinalen her. Sevi så på dette som veldig fin trening før The Ultimate Championship. Med å løpe 2 løp på en dag. Jeg får kanskje si at Sevi en knepen favoritt her. I bane 5. Ganske jevn start, fin start av Oblig Sevil. Ben Arek følger ganske bra, men Sevil har taket på dette løpet hele veien. Det blir jevnt mot Seke, men Shamakanan tar det. 9,83 og da plutselig god medvind her. Pluss 1,4. 9,83, bare hundredeler bak årsbeste det for Oblig Sevil. Det var en hundremeter med skyhøyt nivå dette her han vinner med 400 deler.
3: Ja, det kunne ha vært en VM-finale der vi savnet kanskje Noah Lyles og Kishane Thompson, da, men bortsett fra de to så var det utrolig mange sterke navn på start her. Og det som du sier, Jan, det var gode sprintere som røk ut I det forsøkshitet også.
0: Jeg ser Coleman som gikk videre på tid, han tar plutselig en pallplass her med 9,93, får det til å stemme mye bedre nå. Ben Arek. Det fortsetter å være litt sånn nesten, men 9,87 sesongbeste med en hundredel for Ben Arek. Mannen med bandanaen som løp I banen ved siden av Sevi og presset han hele veien.
3: Jeg viser her da Oblig Sevil at, at VM-gullet fra I fjor ikke var noe glipp. Det. Han har fulgt opp utrolig solid I år også, jamaikaneren.
0: Fra en som vinner 100 meter skal vi høre med italienske Battocletti som vant 5000.
4: Nadia Battocletti, congratulations again.
5: Thank you so much, it's amazing to run here. Poland is like my safe place because I always win and this is my first time winning win, so I'm really super happy.
4: How was the last 200 meters? You were toying with the competition again.
5: Yeah, it's probably my winning card. I know that everyone right now know my kick, but it's okay because we can improve.
0: For øvrig det under en halvtime til Jakob Ingebrigtsen skal løpe sin første 1500 meter på et år og sitt første Diamond League-stevne på nesten 2 år. Det en av godbitene som gjenstår. Skal vi også finne ut hvilken plass Guttormsen får, om det blir delt andreplass eller om det blir en tredjeplass I stavekonkurransen.
1: Ja, den jo ordentlig I gang mot slutten den, og det Duplantis og Karalis som igjen, og det nå mentale spill som foregår der nede. De står begge to over 6,15 og velger å hoppe inn på 6,20.
3: Ja, det jo litt interessant da, når Karalis først meldte at han skulle stå over 6,10, så har han også sagt at han står over 6,15.
1: Og så er det Daniel Ståhl som kommer hjem uten en medalje fra Birmingham, havner på den litt småsure fjerdeplassen, mannen som vant VM I Tokyo I fjor. Men her så prøver han å kaste seg I hvert fall opp til finale topp 3. Han møter jo den samme gjengen, Henrik Jansen, Christian Schäck og Mykolas Alekna, som kastet fantastisk I den første omgangen med 71-03.
3: Ja, de ikke redd for å møte sine sterkeste konkurrenter, de gutta her. De møter stort sett I hver eneste Diamond League konkurranse og flere ganger utenom Diamond League sirkuset også, så står der da.
1: Ja, det
3: går. De rangler seg opp på en tredjeplass der med 68-25.
1: Og så det hoppet til Duplantis på 6-20. Han setter det! Han setter det, og det første gang han føler seg litt presset. Det sjelden jeg ser han så glad på 6-20.
3: Ja, det et kjemperesultat, men likevel så aner vi en lettelse her, altså, og da... Ja, det spiller jo ikke noe stor rolle. Han kunne jo ha hoppet på 6-10 og 6-15 og sikret han andreplass for seg selv, Karalis, da. Han har så lyst til, på skalpen til Duplantis I en fair konkurranse at han nå har tatt kyniske valg her for å prøve å få til det.
1: Ja, han prøver virkelig hardt her. Han har jo aldri hoppet så ut som 6-20 før Karalis. Det har Armand Duplantis gjort, og han har jo banerekorden på 6-26. Den satt tilbake 25. august 2024.
6: Og det vi aldri fikk se var at Karalis rev sitt første forsøk på 6-20 rett før dette kom inn direkte. Og da må han hoppe enda høyere. Han har nok lyst på personrekord, Karalis også. Det vel en av grunnene også. Men nå har han fått noe å tenke på. Skal han gå enda høyere?
1: Ja, vi får hoppe 6-16 for to dager siden. 6-17 hans personlige rekord.
3: Ja, han har jo satt seg selv I en litt kinkig situasjon da når Duplantis gikk over her. Så han kan jo da velge å hoppe mer på 6-20 for personlig rekord, eller spar de to neste hoppa sine til eventuelt en høyere høyde, men det ikke hvor sannsynlig det for at han skal klare det.
1: Nei, det kan være litt vanskelig da, så må vi få
3: fortsette
1: se
3: å hoppe på 6-20 og hoppe for personlig rekord, og så får det bare stå sin prøve at Armand Duplantis mest sannsynlig vinner igjen da. Hvis river de to neste, så dele Emmanuel Karalis og Sondre Guttormsen andre plass.
1: Nå så skal vi se han gjør seg klar til sitt andre forsøk her. 3 centimeter over hans gjeldende personlige rekord på 6-17. Det et lite stykke det også, hver eneste centimeter på dette nivået her koster jo, det merker vi jo på Duplantis også, tar jo 1 centimeter av gangen når han går på verdensrekordene.
6: Det bare 3 dager siden han hoppet 6-16, han I sitt livsform. Samme form han var I vinter, han gjorde 6-17 da. Da var han høyt over mange store høyder. Og hvis han virkelig treffer nå, han hopper jo med små marginer, går veldig rett I værs, så kan også dette gå.
1: Så virker som forholdene veldig bra her også. Det et publikum som også heier på de. Nå skal vi se. Det riv, det ser ut til at det litt I det høyeste laget foreløpig, men han har et forsøk til, og det kan jo gå på det forsøket der. Han hoppet 6-16 som sagt, for få dager siden. Det litt skummelt det der, altså hvis de ikke får nok fremdrift, så kan de havne rett ned I den stavgraven.
6: Hopper jo med mye mindre fart I tilløpet, og det hans måte å gjøre det på. ...1500 meter for kvinner. 20 minutter før vi skal få 1500 meter for herrer, hvor Jakob Ingebrigtsen tilbake I Diamond League og møter regjerende olympisk mester, verdensmester og europeisk mester I et herlig oppgjør. Det kan komme til å gå fort her også. Lyset skal gå til 3.54. Her Kazmierska studerer I USA, har gjort I Eugene. Veldig populær her, kommer rett fra andreplass I EM. Jessica Hull med 3.50.83, så hun femte raskest gjennom alle tider. Vi har Birke Heilom som har årsbeste verden på 3.55.56, som de skal forsøke å slå her. Duguma, en av verdens beste 800 meter løpere. Vi har den amerikanske mesteren Nikki Hiltz I dette feltet.
0: Det helt tatt et meget sterkt felt. Noen har løpt samveldelekene, noen har løpt EM, andre har hatt treningspause. Nå samles de altså 17 I tallet.
3: Jeg savner Joshua Hunter Bell som ble Europamester, men vi har med sølv- og bronsjeplassen der da, med Claudia Kaczmierska og ikke minst Patricia Silva.
0: To harer satt opp på 62 på den første runden her. Det en offensiv hjemmeløper I Kaczmierska, 24-åringen fra Lodzlawek. Og rett opp bak harene her. Det trukket opp som en av de største polske utøverne her på en pressekonferanse I går, da bare 4-5 fikk møte opp. Så det blitt veldig populær. Det glad I mellomdistanse her. Vi har en stevnesjef her som heter Marcin Lewandowski, som I sin tid slo Jakob Ingebrigtsen I et par finaler. Og her går jo ikke Kaczmierska helt etter harene. Men blir tauende på hovedfeltet I stedet.
3: Ja, de ligger der de skal ha han. De har en fart som skal gå til 3.54 da, som årsbeste I verden med 1,5 sekund.
0: Det vil jo være pers på nesten 4 sekunder for Kaczmierska. Og de andre, de mest interessert I å ligge på jevn fart. Det går jo altså 61 på første rås, så det Birke Hailom som holder på å gå I bakken her. Kvinnen som har årsbeste verden var bare millimeter fra gående der.
3: Ja,
0: men det koster.
3: Det koster litt det der.
0: Det var en voldsom åpning her. 61 nesten tullete fort, og da tror jeg det lurt at Kaczmierska at hun ikke var oppe I denne ryggen. Samtidig så må hun ta litt mer vind enn de som følger denne her. Det beintøft.
3: Ja, laget et fantastisk fint opptrekk for de bak der Kaczmierska, men nå sterkt da. Det, at hun ikke matcher Joshua Hunter Bell I avslutning under EM-finalen, det ikke noe bombe det, for Joshua Hunter Bell har vært fantastisk I år, men virkelig innsatsen her for at dette skal bli et godt løp.
0: Nærmer seg haren her. Dette jo en rolle Jessica Hull ofte har spilt da. Det Kaczmierska gjør her på hjemmebane opp mot 800 meter. Var det 61 på første runde. Går vesentlig roligere I front nå da, med en 64-46 runde. Og da det også nærmet seg haren. Spanske I Barcelal skal fortsette å dra litt til.
3: Duguma prøver å forse litt, men virker ikke som å ha aller sprekeste beina, men det mulig at hun bare ligger og venter litt.
0: Ja, Nikki Hiltz ligger også klar til hugget bak der. Har jo vært spurtsterk I hele år.
3: Det ligger rygg på Duguma I den blå drakten.
0: Dorcus Ivai ligger bak Kaczmierska her. Hun som tok sølv I VM I fjor. Nå skal det ringes. Det Sofia Ennaoui, to ganger medaljevinner I EM, som skal få lov til å ringe her. Til ære for karrieren som over. Og der slipper haren, og det Kaczmierska som fortsatt har teten med sølvmedaljevinneren I VM I fjor I herrene. Og så kommer også Hull opp på en tredjeplass. Det virker ikke som Nikki Hiltz orker her.
3: Jeg har ingen god dag, Nikki Hiltz er hekta ordentlig av.
0: Så får vi se. Om Hull har det som skal til. Vanligvis så må hun jo dra og bidra til fart. Her har hun fått hvile seg hele veien og ser sterke Dorcus Ivai. Overtar for Kenya. Og så det australske Hull på andre plass.
3: Kaczmierska mister litt kneløftet, men har ikke gitt opp heller da.
0: Han har fortsatt en veldig, veldig god tid på gang her. Det kan bli en klar personlig rekord for Kaczmierska hvis hun orker hele veien igjen. Hull har fått et helt perfekt løp og overtar kommandoen inn på oppløpet. Endelig så fikk hun et taktisk perfekt løp, og så kommer det en løper bakfra I flyktige kliv, og det stapper opp for Hull, og da ryker jo seieren. Det gjør det.
3: Det Duguma det, vet du. Sølv I OL på 800 meter, har fart I beina og har tatt den der overgangen, eller I hvert fall den der miksen mellom 800 meter og 1500 meter svært godt.
0: Løpet 3.55, sjokkmessig I Kina tidlig I år. Her setter hun årsbeste verden med en herlig spurt. Det en løper som innerst verdensmester på 800 meter, som har tatt sølv I OL. Og som plutselig bedre på 1500, var helt håpløs på 1500 I fjor. I år så har vi knekt den koden. Det var en saftig spurt å komme her, og Kasmierska med polsk rekord. Så det synger etter. Den var 3.57,31, og hun hadde den selv.
3: Og det løpet der var Kasmierska virkelig med og gjorde.
0: Polsk rekord. Et heltmodig løping. Må følge seg i kanonslag, Kasmierska, når hun gjør det røpe der.
3: Den grønne singleten til Dux, altså i Oregon, hvor hun går på skole og etablerer satsingen sin. Det var stas for 1500 meter løperen, den pensjonerte NAOI. Polsk mor og marokkansk far var med og preget i hvert fall europeisk mellomdistanseløping i mange år. Skjer uheldet til Hailom, i nærheten av det der Duguma også.
0: Ja, løper bare til 8. plass Hailom etter den der. Det Mackey, amerikaneren, som borti der.
3: Ja, vil inn til lista og ta en plass der Hailom som egentlig ikke finnes. Det var litt selvforskyldt den her, synes jeg.
0: Så kommer Duguma. Den ganske langt fram til Hull, og det svarte bra for Hull helt til det var 30 meter igjen. Her ser det ut som Hull har særen, altså. Vi ser avstanden. Og så kommer løperen som kom fra sprint, fra korte distanser. Overrasket alle da han ble verdensmester innendørs for noen år siden. Hadde en sugende spurt, og premien er seier og årsbest i verden. På 1500 meter på feil distanse, altså, for Duguma. La oss høre litt fra vinneren på 100 meter.
7: Oblik Civil, congratulations. What does this win mean for you?
8: It means a lot to me because now is the time that I need to show my true form, because we are coming to the ultimate games. So this 983 means something to me, and I run it quite a lot, so it's a big thing. It's a big win for me.
1: Og vi ser her Karalis som ikke klarer å komme seg over 6.20 på tre forsøk. Og det betyr det at Arman Duplantis dagens vinner av konkurransen. Nå skal vi se nå hvor høyt han velger å hoppe. Han gikk over 6.20 første forsøk. Det ble litt for høyt for Karalis i dag, som eventuelt hadde fått en ny personrekord med 3 centimeter. Men Guttormsen tar altså 6 meter i første forsøk, og med det så deler han andreplassen med Karalis.
0: Her ser vi da resultatlista på 1500 meter, og vi fikk enormt mange gode tider når Kasmierska var så heltmodig og løpe hardt i tete hovedfeltet fra start. Det er 12 minutter til 1500 meter for menn med Jakob Ingebrigtsen. Endelig tilbake i Diamond League til nesten 2 år.
3: Ja, men før der så skal vi ha et spennende løp som jeg gleder meg til. En 400 meter for menn med blant annet Kebatnik Tipi og Roy Benjamin. Blant flere veldig sterke 400 meter løpere. Et kanonfelt skal av gårde på en runde rundt banen.
1: Så kan jeg også melde om at Duplantis velger å ikke gi seg. Han skal prøve å hoppe ny verdensrekord, og det skal vi selvfølgelig få med oss i løpet av denne sendingen her. Men litt tilbake til det som skjer i diskosburet. Det Daniel Ståhl som ligger nå på en foreløpig tredjeplass med 68,25. Her vi inne i den fjerde omgangen allerede. Det Mikolas Alekna som leder det hele med 71,67 som han hadde i den andre omgangen, og det begynner virkelig å bli en god serie for Alekna sin del, som måtte ta til takke med en sølvmedalje under det europeiske mesterskapet i Birmingham. Men her ser vi altså Daniel Ståhl klarer ikke å øke. Han kaster ned det på 65 meter, men sånn ser det altså ut når Alekna tilbake i storform etter operasjonen i mars. Og kanskje litt revansjesugen også med tanke på det som skjedde for en drøy uke siden. Og skal få med oss Henrik Jansen som tok bronsen under EM i Birmingham. Hans første. og mest sannsynlig ikke den siste, men 68-19 har han kastet nå. Han kastet jo 69-53 når han tok denne bronsen der, så han I sitt livsform. Det det ingen tvil om, men 69-94 hans personlige rekord, og har selvfølgelig lyst til å komme seg over drømmegrensen på 70 meter. Spørsmålet blir det akkurat I dag, men her det en som gjør seg klar til første forsøk på en ny verdensrekord. Det Armand Duplantis, og dette har vi sett altså utallige ganger når vi har kommentert friidrett.
3: Ja, han prøver igjen altså på en dag der han har framstått til se og være, må vi si da, litt litt smårusten.
1: Ja, han prøvde på dette her også I Lausanne. Da gikk det ikke. Da ble det med 6.21. Nå har han oppet 6.20 og skal nok en gang prøve seg på 6.32. Og det som litt gøy å følge han denne sesongen, det har vært så mye opp og ned, så vi vet liksom aldri helt hva vi får. Men ny verdensrekord I stav kan det bli I dag. Det ble sist satt inndørs. Da var det I Sverige I Uppsala på 6.31. Det en stund siden.
3: Jeg hadde et kroppsspråk I dag, Duplantis, som har vært litt sånn... Jeg vil si litt, litt passivt til han har sett litt trøtt og litt umotivert ut nærmest, men velger likevel å gå for verdensrekord da.
1: Ja. Han gjør det. Han var jo litt sjanseløs på den nå nylig også. Han prøvde seg jo ikke det hele tatt på det I Birmingham. Der står pappa Greg Duplantis og følger selvfølgelig med fra sidelinjen.
0: To år siden han satte verdensrekord her. Det var på 6.26 rett etter OL I Paris. Og etter å ha feiret gullet der, det kom som en overraskelse.
1: Han har gjort det hvertfall en gang før, så kan det være at det blir gang nummer to I Polen.
0: Sitter og ser rett ned på lista nå. 6.32, det skyhøyt.
1: Ja, det vanvittig høyt, altså. Det det virkelig.
3: 40.000 som har reist seg, står på tribunen og klapper I takt med musikken på høytaleranlegget. Prøve å oppbilde Mondo til en siste kraftanstrengelse her da.
1: Ja, han gjør det. Han står og følger med og føler litt på vinden også. Det ikke helt vindstille nede på banen der.
0: Rai Benjamin og 400 meter løperne, de ikke opptatt av egen start nå. De opptatt av Mondo Duplantis.
1: Ja, alle følger med. Nei, sjanseløs I første. Han to. Forsøk igjen, og som jeg nevnte tidligere, den skal vi selvfølgelig følge hele veien ut. Men nå det snart klart for denne 400 meteren som skal løpe, så Duplantis har nå god tid mellom hvert eneste forsøk.
0: Her Benjamin, han har snudd seg nå, og står igjen med ansiktet mot egen startblokk og ikke sidelengs for å se på verdensrekord.
2: Ja, 400 meteren skal vi selvfølgelig få med oss med Rai Benjamin, men jeg kan informere om at Newcastle-Liverpool I Premier League, den sparket I gang. Ett minutt spilt, 0-0 står det der, og så det altså mindre enn 7 minutter til Jakob Ingebrigtsen skal springe 500 meter her på kanalen.
0: Kipi fra Botswana som har løpt 43 44 I år. Nå det bare 41 hundredeler ned til verdensrekorden. Han har jo hele tiden sagt at det nå siste del av sesongen han skal være I form. Molnar rett fra fjerdeplass I EM, hvor han løp 4.44.55. Vi har Nene med 43.89 I år fra Paris. Vi har Jeremy Richards som tok sølv I VM I fjor. Og Rai Benjamin aldri løpt under 44, men kommet ned til 44.05. Kommer rett fra et kjempegodt 400 meter hekkløp I Lausanne. Her favoritten Kedna Chipi, 22-åringen som ble verdensmester I fjor. Han har den mest beste tiden I verden I år. Jacory Patterson skal melde seg på, også han har vært under 44 år I år. Det skjedde I Monaco. Så vi Chris Bailey, tidligere innendørs verdensmester.
6: løpt OL-finale. Nå det polakken Sved, som ble med 6 I EM-finalen I Birmingham. Og innerst så vi sterke en Dori som var med å bli verdensmester på 4x400 I fjor da, med blant annet Kebnat Shipi.
3: Yerim Richards var nummer 2 på Commonwealth Games, og Sakiti Nene nummer 3 I finalen der. Den lille løperen som står I bane 7 og 8 utenfor Ray Benjamin I bane 6. Kevin Atsipi har

0: løper lekent her I bane 5 og får dette relativt billig. Han pleier å ha en enorm avslutning.
1: Ja, veldig jevnt så langt. Green Richards skal godt utenfor Ray Benjamin.
0: Ja, Jacob Patterson tar igjen Kevin Achipi her. Kevin Achipi går rimelig sterkt da I svingen her. Så kommer han Kevin Achipi tilbake. Ray Benjamin leder, men nå kommer Kevin Achipi med denne beryktede spurten sin. Og da går det unna. Ray Benjamin I nærheten av følge, men ikke nærheten av likevel, for han overlegen på oppløpet her. 43-59, og nå Ray Benjamin. Nå løper han under 44 for aller første gang, og viser altså en farlig løpsstyrke. Og hopper han inn på 400 meter hekk I Diamond League-finalen, eller I Ultimate Championship I Budapest. Da skal Alisson Dos Santos og Varon følge nøye med. Ja. Det Ray Benjamin, 43-83 her, og personlig rekord med 2 tideler pluss. Stevnerekord. For Kevin Achipi som tar den fra verdensrekordholder Wade van Niekerk.
1: Trolig tålmodig Kevin Achipi som tør å holde igjen såpass mye som han gjør når de andre raser går I de første 200. Starter omtrent på 200 meters merke da, med en form for spurt. I hvert fall så kommer han godt I gang da. Det nok en fartsøkning, en rytmeendring, for han så god på 100 meter også.
2: 2 minutter og 45 sekunder til Jakob Asserson Ingebrigtsen skal I aksjon, men 4,5 minutter tok det Elanga for Newcastle og sett sesongens første mål, og det står Newcastle 1, Liverpool 0 etter 5 spilte minutter I Premier League-kampen, som var dalspark klokka 17:30.
0: De to halvdelene enn de fleste andre.
1: Ja, og så lett og rytmisk og med høy frekvens da for Kevin Achipi. Benjamin sto godt her nå, han blir farlig når han skal møte de beste på hekk igjen.
0: Ja, han var bare noen hundredeler bak årsbestet til Varholm, som Varholm forbedret I dag da. I sitt løp I Lausanne, hvor det var litt brann ruskete temperatur. Men har løpet gått ned på 43-tallet her. Det veldig godt gjort av Ray Benjamin. Kan jo være mulig å doble da. Å løpe begge distanser I Ultimate Championship. Men da må han jo kvalifisere seg. På hekk har han I hvert fall plass som regjerende olympisk mester.
3: Ja, vi ser på denne diskoskonkurransen som også nærmer seg slutten. Valekna 71-67, altså ny stevnerekord. Den gamle hadde Robert Harting på 68-60, så det en kraftig hopp på den der. Men vi får nå se, og han øker her ytterligere med 72-58. Altså det fantastisk å se han tilbake I den knallformen han Han har jo verdensrekorden på 75-56, så dette ny Diamond League-rekord på 72-58. Men jeg må bare også skyte inn at apropos verdensrekorder, det sånn at Duplantis velger å ikke hoppe mer. Det blir med det ene forsøket på 6.32.
0: Ja, sånn det. La oss høre kjapt fra Ray Benjamin.
4: Ray Benjamin, first time under 44. How was it?
5: Pretty good. Felt really good. Thought I was going to win for a second, but yeah.
4: And you were back with the hurdles a couple of days ago. How was that?
5: Pretty good, you know. Couldn't let a whole year go by without hurdling, so hopped back in just to see where I was at.
4: How do you see the Ultimate Championships? Are you going to do both?
5: We'll see. We'll see.
0: Jeg vil ikke røpe noe der, Benjamin. Ikke noe få ut av ham.
3: Vi nevnte jo også at Duplantis ikke kommer til å hoppe verdensrekord, men her skal vi få se hoppet til Karalis på 6 meter, som gjør at han deler denne andreplassen med Sondre Guttormsen, for den tar han også I første forsøk. Det Sondre som nok en gang melder seg på helt I toppskiktet her, og hadde dette vært en VM-finale, som det jo alltid kan være I stad, for de aller beste jo med hele tiden, så har han en VM-medalje I hånda, altså.
1: Ja, og det jo fantastisk at han går til 6 meter uten riv og luker bort de der små feilene som han får tidlig riv på.

0: For da ville jeg vært en tredjeplass her og ikke en andreplass, så det, det betyr jo mye for selvtilliten selvfølgelig, men det betyr litt for premiepenger nå, så det bedre betalt å bli nummer to enn nummer tre.
1: Ja, det det også ingen tvil om at der ser vi altså det fine hoppet hans på 60 meter. Første forsøk der, første forsøk under Norge-mesterskapet, så det åpenbart at han har kommet seg et lite hakk mentalt, også med tanke på at han gjør det altså i de avgjørende første hoppene, og det viktig for kommende mesterskap. Vi ser opp til Duplantis på 6.20, og det vinneroppet I dag, det. Velger også å prøve seg en gang på 6.32, og merker jo selv kanskje at han ikke helt har dagen til å eventuelt gå over den høyden der for 16. gang I karrieren, så verdensrekord nummer 16, den må vente litt til.
2: Men det som ikke må vente lenge comebacket til Jakob Ingebrigtsen I Diamond League. Han står bak startstreken nå, sammen med 16 andre løpere for å løpe 1500 meter. Det antagelig en veldig spent Jakob Ingebrigtsen. Han sa jo I EM at han ikke løp 1500 fordi at han ikke hadde fått gjort nok spesifikk trening I høy hastighet for å stille på 1500. Nå har han vært hjemme I Sandnes, får lagt inn en periode på nesten to uker der og fått gjort noe mer. Så får vi se hvor han står. Har ikke løpt 1500 meter siden han røk ut I forsøket I VM I Tokyo I september I 2025.
0: Nei, han har nok måtte ha vært litt forsiktigere med den hurtigheten som en 1500 meter krever, fordi at det en større belastning og kanskje også oftere må gjøres med piggsko på banen enn det du trenger for å henge med på en 5000 meter, og han helt sikkert spent på hvordan det her har slått ut.
2: Han møter ikke hvem som helst. Han møter den rene olympiske mester, den rene verdensmester og rene europamester. For da blant annet se hvordan han kunne ha gjort det I EM. Sand Rudolf harde som vanlig. Her den olympiske mester fra 2021 på denne distansen. Fjerde raskeste på 1500 noensinne. Jakob Ingebrigtsen side om side med Cole Hawker, som ikke har konkurrert på lenge nå. Olympisk mester I Paris. Isak Nader ble verdensmester I Tokyo. Nillesen ble overraskende europamester I Birmingham. Etter en god spurt så har vi Reynold Cheruiyot, som tok medalje I VM I fjor. Og det flere her som kan melde seg på. Ethan Strand en av dem. Lyset skal gå til 3.30. Europarekorden til Jakob Ingebrigtsen 3.26.73 fra Monaco for to år siden. Ja, det litt avventende start som jo han ofte gjør. Jakob Ingebrigtsen holder seg på utsiden, har ryggen til Cole Hawker foreløpig. Han lengre bak I feltet enn vi ofte ser han I Diamond League-sammenheng, der han har vært ivrigere på å komme rett fram og skal overta når harene gir seg. Nå legger han bak I feltet og virker å løpe mest for en god plassering her og ikke har noen tid I hodet.
0: Nei, så han løser det teknisk greit I den her farten og slett å finne flyten. Hawker, men hofteskade på vårparten kom litt sent I gang med sesongen sin og har ikke vært på sitt aller, aller beste I år.
2: Men han veldig offensiv her. Han jo en spurter, en avslutter, og her jager han rett bak harene Cole Hawker. Det vil si Jakob Ingebrigtsen kommer inn I bildet, løper langt inne I bane 1. Det strekkes ganske godt ut etter feltet. 55-32 en solid åpningsrunde.
0: Ja. Så Nillesen et glimt bakfra der da, Europamesteren helt bakerst foreløpig.
2: Ja. Det løpes altså foreløpig I en fart godt under 3.30, og det Cole Hawker, og det Jake Hayward, noe overraskende, som var rett bak EM-medaljen, og så ligger det rygg på Cole Hawker.
0: Spent på fjorårskometen Fanuel Coach fra Kenya, som har rukket blitt 19 år, ligger på en femteplass her I ryggen på mann I den røde drakten.
2: Han løp 3.27 I fjor, vært skadet mye av dette året, Coach. Når vi fortsatt har Haren Siratski fra Polen I front. Det Sand Rudolf som snart skal overta. Det begynner å bli god strekk I dette feltet. Jakob Ingebrigtsen går litt ut der. Tenker nok på å avansere ut av denne svingen.
0: Coach vil litt opp og fram.
2: Prøve å passere Reynold Cheruiyot der etter hvert, Jakob Ingebrigtsen. går etter Nathan Green, amerikaneren, og nå avanserer han, nå kommer Sandnes Expressen og opp på skulderen til regjerende verdensmester, og fortsetter å avansere, gjør dette når det går rett fram og ikke i sving, og får en veldig gunstig skulder her nå, helt opp hos Cole Hawker.
0: Ja, kriga seg inn foran Funnel Coach der, og går helt opp til San Rudolf her.
2: Plutselig han helt oppe hos Haren og har teten her med en runde igjen. Slik han har likt å gjøre det og ta kommandoen med en runde igjen.
0: Amerikanske Jake Hayward som følger nærmest.
2: Ja, briten Hayward. Og så har vi Coach der på utsiden. Han blir farlig. Så får vi se om Jakob har noe å stå imot med hele veien inn her. Under angrep allerede på bortre langside. Det går nå fort med 19-åringen Fanuel Coach. Så kommer Strand på utsiden der også. Nede på andre plass. Ethan Strand neste mann og småsnubler her. Coach, det ganske uryddig. Og da går med Pilstrøm, mannen som tok sølv i EM, som hadde den beste oppløp siden alle i Europamesterskapet. Skal Pilstrøm ta dette her? Ethan Strand fra USA først ut på oppløpet. Jakob Ingebrigtsen litt innestengt. Han har ikke noen vei til å komme fram. Det har heller ikke Cole Hawker. Det blir amerikansk seier, men det blir ikke Olympiamesteren. Det blir Ethan Strand, og han kaster seg fram til en fjerde plass her. Fra en innestengt posisjon, Jakob Ingebrigtsen, og får en godkjent tid i sitt comeback. Han var med å leke med de store igjen, og dette bare starten på det hele.
0: Ja, det var en svært god start, veldig godkjent, synes jeg, av Jakob det her. Det var helt strålende. Han viser form som solid, og så viser han at han bittelitt rusten taktisk, kanskje, at han mangler litt løpserfaring på denne distansen, og når feltet så godt som det her, altså jevnt godt, så og han ikke i sin helt unike form, så må han gjøre ting ganske sånn optimalt taktisk for at det skal bli aller best.
2: Han her møtte vi, han har fått fartstressen til Norge, hadde Ingebrigtsen startsnummer på seg, og tilskuerne var relativt ivrig. Her blir jo ting litt ødelagt for Jakob Ingebrigtsen, og Fanuel Coach løper såpass uryddig når han skjærer inn foran.
0: Ja, så sparker Jakob litt bort i hælene hans og skosålene hans når han skal inn så tidlig der.
2: Jakob Ingebrigtsen slår av for Pilstrøm, som tok sølv i EM med et tidel på dette oppløpet. Har ingen vei fram her, Jakob Ingebrigtsen. Cole Hawker kommer på utsiden. Det var så vidt Olympiamesteren slår Jakob Ingebrigtsen her.
0: Ja, kriger seg fram der, Cole Hawker, men det sånn litt Ethan Strand jeg har sett det før når han i form. Han ligger litt anonymt underveis, og så har han ofte ganske gode bein på slutten.
2: Det minner jo litt om comeback han gjorde etter en skade for et par år siden i Eugene. Han ble slått ganske greit av Kerr, men likevel var strålende fornøyd og sa at jeg kommer til å bli bedre og bedre. Det skulle undre meg om ikke akkurat det samme skjer nå, og den sesongen den endte med vanvittige tider. Det noen uker igjen, det kommer et VM på landevei også her. Det kommer et Ultimate Championship, og først kommer Syrisk til uka.
1: Ja, det kommer et Dermed ligger seg etter dette her også. 67-20 har Daniel Ståhl, og det ser ut til at han kaster seg inn i finale topp tre.
2: Men vi må høre
1: fra
2: en av dagens norske venn, Guttormsen.
3: Ja, Sondre Guttormsen, delt andreplass, over 6 meter her. Hvordan kjentes det?
4: Nei, det kjentes veldig bra. Det var jo feilfri 6 meter, det... Ja, nei, det... Veldig fornøyd med det.
3: Du hadde jo god prestasjon i Lausanne, men hvordan var det å få det svaret en uke etter EM?
4: Veldig bra. Jeg har jo egentlig visst at jeg har vært på det nivået før. Eller hatt det nivået inne, og så var det ikke helt, gikk det ikke helt til EM. Men så hoppet jeg jo nesten 6 meter i Lausanne, og så hoppet jeg 6 meter nå. Og ganske ok forsøk på 6-10 også. Så ja, jeg er bra.
3: Hva betyr det for deg?
4: Nei, det betyr... Jeg bygger jo egentlig litt det på indoorsesongen da, som liksom... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg veldig fornøyd egentlig med bare at jeg hopper såpass bra. Og... Det ikke mange med pers over 6-10 utendørs, det vel bare 2-3 stykker, så... Jeg føler jeg nærmer meg veldig nå.
3: Nå kommer Jakob her også.
5: Jeg må spørre her nå.
6: Å, Jakob.
5: Ja, Jakob... Jakob Ingebrigtsen er her. Endelig var Diamond League comeback et faktum. Jakob, hvordan var dette?
6: Jeg kjenner at farten er uvant høy. Det er en stor kontrast å gå fra 5000 til 1500. Jeg tror ikke det var en grei start. Så blir det... Løpsopplegget blir litt som jeg tror på forhånd. At vi har god hjelp. 800. Så går farten litt ned. Liksom siste 600. Jeg går, begynner vel å gå opp med 700 meter igjen. Så da har jeg et avgjørende valg. Skal jeg gå først, eller skal jeg bare legge meg på skulder og så spare litt krefter? Så. Jeg går jo selvfølgelig først. Men det prøver å forsvare posisjonen til Kenyan når jeg er på borte langsida. Prøve, greit. Og så er sånn akkurat ikke pigg nok til å ta den. Og da ødelegger jeg litt siste løpet mitt, siste 200. Så det er litt sånn litt rustent maskineri, men hvis jeg tvinger det i gang, så kommer det på en måte litt. Så når det er liksom 600 meter igjen, sant, så er det litt sånn, kanskje ikke så tungt som det føles. Altså, det er liksom, det er ikke helt siste kicket med at jeg må ha et par akselerasjoner på borte langsiden og på i siste sving. Men en god start. Gir meg 4 dager til, så har jeg det.
5: Så ble det litt sånn kontakt med Coach der på et tidspunkt. Påvirket det deg på noen måte? Ja, du kan jo se på beina der at det ble noen...
6: Det er jo litt sånn nybegynnerbein. Men det er sånn, hvis du skal gå først, sånn som når jeg går først, jeg kommer vel frem, hva er det, 500 meter igjen kanskje, så går jeg først. Så hvis du går først, så har du faen bare med å gå. Så skal han liksom ta meg inn i siste sving. Jeg taper jo den kampen, ærlig nok, men... Nå må du jo begynne å spurte da. Så blir det litt sånn en stang i handen, og så prøver jeg å gå på utsiden av han på oppløpet, så skal han gå ut, og så går jeg inn. Altså. Litt sånn nybegynnerfeil. En 15 meter sesongåpning, men skulle gjerne vært det 2 måneder tidligere. Men heldigvis for meg, så har jeg et løp igjen på torsdag. Så jeg tenker at ta med meg det her som god trening, bygge litt form. Tenker jeg faktisk skal være litt lettere på torsdag. Og da tror jeg ikke tape første posisjon inn i siste sving.
5: Hva har du gjort nå de siste 2 ukene? Hvordan har du fått trent inn mot dette etter gullet?
6: Det er jo litt begrenset hva du kan gjøre. Et par dager med rolig trening etter det som var et tøft løp i Birmingham. Og så har jeg fått litt spesifikk trening mot 1500. 3 økte. 2,5 økt. Så, men jeg visste jo at Silesia, det får håpe at det blir en god start. Det er litt rusten som sagt, men en grei start. Og så har jeg torsdag å vinne.
5: Når du har ventet så lenge, du som elsker å konkurrere, hvordan er det endelig å være tilbake her og løpe 1500 meter?
6: Ja, det er helt fantastisk. Nå har jeg suddet foran TV-skjermen og sitt på konkurrentene mine springer om kapp uten meg. Det er jo helt tragisk. Så det er jo ingenting jeg synes er kjedeligere enn å se på mellom- og langdistanse uten at jeg er meg selv. Men på en måte fint, men på alle andre måter ikke fint. Så det er fantastisk å være tilbake igjen. Være med og springe om kapp, det er jo derfor jeg trener, så det er bra.
7: Det var altså Jakob Ingebrigtsen som tok en 4. plass da i comebacket på 1500 meter. Det spilles en kamp i Premier League, Newcastle-Liverpool. Det er spilt i 22 minutter, 22 sekunder, og det står Newcastle 1, Liverpool 0 etter mål av Anthony Elanga. Nå tilbake til 100 meter for kvinner i Silesia. Det er friidrett det snakk om i Polen, og vi går i samsending med NRK TV.
8: Så har vi tvillingssøster Clayton, 2 baner utenfor sin søster, Kayla White, som vant 200 meter i Lausanne. Men vi skal også ta med Sha'Carri Richardson, verdensmesteren fra 23, som har hatt en veldig, veldig fin sommer. Og ble amerikansk mester på 10,77 nylig.
0: Ja, Sha'Carri Richardson ga vi aldri av skriv helt. Hun har jo den nest beste tida i verden i år med det her 10,77 da.
8: Det er jevnt. Jefferson Wooden har 78. Julian Alfred har 87. Men Alfred har ikke tapt utendørs i år.
0: Nei, Sha'Carri bane 3. Julian Alfred bane 4. Jefferson Wooden 5. Tina Clayton 6.
8: Dette kunne vært en VM-finale. ganske jevnt ut. Shakira Richen henger brukbart med. Alfred er litt bak. Melissa Jefferson Wooden har kommandoen her og sklir litt ifra og tar denne prestisjetunge seieren med 1,10,77. Kopierer det nest beste resultatet i verden her. Er faktisk klart foran her.
0: Ja, han var helt overlegen her i dag, Jefferson Wooden.
8: Starter ikke godt nok her, Alfred. Og så rettes tiden til 10,78. Tangerer sitt eget årsbeste der. Og en Shakira Richardson som kommer inn på 10,96. Alfred får 10,83. I pluss 0,6. Vinnmessig.
0: Kom til en tredjeplass på slutten der da, Shakira Richardson, men ble hekta veldig av midtveis i det løpet.
8: Dette var den Jefferson Wooden vi så hele fjorårssesongen som endte i to individuelle VM-gull i tillegg til stafettgullet. Hun tok det litt rolig inn mot sesongen, prioriterte litt annerledes på våren, var ikke sin beste form når vi kom til mai-juni. Og så har hun blitt gradvis bedre og bedre, og nå virker hun å være ustoppelig igjen.
0: Sesongbeste på Julien Erfløtt på andre plass der med 10,83, men med en litt svak start. Det mer å gå på for Julien Erfløtt med en perfekt start.
8: Ja, og det blir flere oppgjør mellom disse. Disse har ikke kommet til Europa nå, bare for å løpe dette løpet. Julien Erfløtt kom hit allerede på onsdag for å vende seg til tidsrytmen. Og det blir mange løp de neste ukene. Utrolig løft hun fikk i fjor, Jefferson Wooden.
0: Ja, en enormt god sesong.
8: Det har vært et herlig stevne her også. Og vi er altså bare noen dager unna det neste i Schweiz i Zürich. Brenn.
5: Ja, ingen norske seire i dag, men en kjempeopptur for Sondre Otto Guttomsen som hoppet over 6 meter. Og en godt fornøyd Jakob Assesson Ingebrigtsen som endelig er tilbake igjen i Diamond League-sirkuset. Og han får du se igjen allerede på torsdag i Zürich, og det sender vi selvfølgelig på NRK1 og NRK TV fra klokken 8 på torsdag kveld. Og det er ikke noe mer å gjøre enn å takke for oss her, og så ses vi der.
8: Vært et herlig stemme her.
7: Ja, da var vi ferdig med friidrett for dagen, og vi retter blikket vi tilbake mot fotballens verden her på kanalen for en innholdsrik sportshelg. Jeg er fortsatt ikke ferdig. 26.30 står det på klokka i kampen mellom Newcastle og Liverpool. Det står Newcastle 1, Liverpool 0. Det var Anthony Elanga det som fikk æren av å sette det første målet. Men her er det Liverpool som kommer, får et skudd, men det blir blokkert av Newcastle-forsvaret. Vi tar med oss en fin andreplass til Sondre Guttormsen altså på stavkonkurransen. Kom seg til og med 6 meter uten riv, og Jakob Assesson Ingebrigtsen er tilbake på 1500 meter, skal også konkurrere igjen da på torsdag klokka 20.00. Det kan du også få med deg her på kanalen i tillegg til NRK TV og NRK 1. Men neste drøye timen så skal det handle om fotball. Newcastle-Liverpool, altså 27 spilte minutter. Newcastle 1, Liverpool 0. Vi kan også ta med at det har blitt spilt flere cupkamper i første runde av Norgesmesterskapet da. Ingen store overraskelser så langt i dag. Kristiania Vålerenga ender 2-7. Trysil Hamkam ender 0-5. Eidanger Sandefjord ender hele 0-15. Strømsgodset tar en 6-0 seier over Modum, og Fløya slår Junkeren 5-3. Det er pause i kampen mellom Fyllingen og Brann, og der står det 0-2. To målskårere er da Christian Eriksen og Niklas Castro. I kampen mellom Flint og Ørn Horten så står det 1-0. Vi følger kampene utover kvelden, men nå blir det litt musikk her på kanalen, og så er jeg straks tilbake med mer fotball og det siste fra sportens verden.

Survivor her på NRK Sport med låta Eye of the Tiger. Klokka, den har passert 6, snart 5/6 igjen, og kampen mellom Newcastle og Liverpool er inne i sitt 32. minutt av Newcastle 1, Liverpool 0. Så langt målskårer var Antony Elanga allerede etter 5 minutter. Victor Hovland og Kristoffer Reitan er i gang med dag 4 av FedEx-turneringen i St. Louis, hvor de 50 beste spillerne i verden møtes til dyst, og da det ingen som ryker ut underveis, da alle får fullføre alle 4 dagene. Victor Hovland, han er på pluss 2 for dagen, han etter en double boogie og en boogie, i tillegg da til en birdie, så han ligger på minus 2 totalt, og en 36. plass, Kristoffer Reitan, han ligger på pluss 1 for dagen etter 6 hull, da, en boogie, og minus 1 totalt, 38. plass, så en litt tøff start, og det begynner å bli langt opp til toppen. Kristoffer Reitan startet dagen på minus 1, og Victor Hovland på minus 2, altså en tøff start for de norske herrene, som ligger på en 36. plass for Victor Hovland og 38. plass da for Kristoffer Reitan. Det er en tøff kamp mellom Newcastle og Liverpool. Dommeren har vært røys med gulkortene underveis også. Det har vært nødvendig, det har vært tøft, mange frispark. Nå sist var det Newcastles Miley da, som fikk gullkort, og det er jo spesielt for Alexander Isak, som nå møter sin gamle klubb, og det er Dominik Szoboszlai som stiller seg opp og tar frisparket. Det svinges inn der i midten, men det heddes ut av Newcastle-forsvaret, og så er det Liverpool som plukker opp, kommer ned langs venstre siden, men blir stoppet da av Newcastle-spilleren, og den går til innkast. Newcastle 34 spilte minutter. Newcastle leder altså 1-0 på hjemmebane over Liverpool i det som er sesongåpninga da for lagene.

Smash Mouth med låta. Og så det her på NRK Sport. Det fotball som står på programmet I det vi ferdig med å se mot slutten av den her herlige sportshelga. Det har jo vært oppstart av Premier League, og det har vært første runde I cupen. Ingen veldig store overraskelser I Norgesmesterskapets første runde så langt, hverken I dag eller I går. For eventuelle nye lyttere så kan vi jo se litt på de resultatene som har har kommet I dag da Kristiania Vålerenga 2-7 Trysil Hamkam 0-5 Eidanger Sandefjord 0-15 Modum Strømsgodset 0-6 Fløya Junkeren 5-3 og så har vi to kamper hvor det fremdeles spilles da det Fyllingen Brann der står det 0-2 og Flint Ørn Horten der står det 2-0 det spilt timen I de kampene som hadde avspark da klokka 17 Vi snart inn I de fem siste ordinære minutterne av første omgang mellom Newcastle og Liverpool. Det har vært en jevnspilt og morsom kamp så langt. Liverpool har hatt en del ball og noen halvsjanser, men det altså Newcastle som har tegnet seg på skåringslista da, ved Anthony Elanga, som kom på en kontering etter allerede fem minutter, så over listan brasilianske Alisson Becker da I Liverpools mål. Nå det Newcastle som angriper gått inn på Liverpools banehalvdel der, men det ender da med et innkast til Liverpool som setter I gang tidlig opp mot høyre, prøver å finne Alexander Isak I midten, men blir klarert av Newcastle-forsvaret. Straks spilt I 40 minutter, Newcastle 1, Liverpool 0.

Olivia Dean med låta Man I Need her på NRK Sport. Straks 43 spilte minutter I kampen mellom Newcastle og Liverpool. Det står Newcastle 1, Liverpool 0. Målskårer Anthony Elanga, og det har jo blitt spilt flere kamper i Premier League I dag. Deriblandt så har Erling Braut Haaland sesongdebutert. Det ble ikke mål for spissen med den nye hårfrisyren, og ja, den nye hårfrisyren kan du lese mer om på nrk.no, men Manchester City snudde kampen da etter at Tavernier for Bournemouth skåret etter 26 minutter, så var det altså Mark Gay som begynte snuoperasjonen etter 85 spilteminutter, og så var det Guardiola for Manchester City som avgjorde kampen ett minutt på overtid, og det var en hardt tilkjempet seier for Manchester City, mindre spennende. Det ble I kampen mellom Brighton og Aston Villa. Den ender altså 4-0, og I tillegg så 4 minutter før pause så fikk også altså Villa en spiller utvist. Det var Gomez det, som måtte gå etter at han hadde en stygg ettersleng på en Brighton-spiller, og en knalltøff start for et Aston Villa-lag som I fjor imponert stort da, under Unai Emerys ledelse. 1-0 altså Newcastle Liverpool, 44 spilte minutter, og Newcastle har levert godt på hjemmebane så langt. I cupen så står det fyllingen 0, Brann 2 I det vi har passert 60 spilte minutter, og det like lenge har vi spilt I kampen mellom Flint og Ørn Horten. Der står det 2-0 ferdigspilt. Det følgende kamper I cupen. Kristiania Vålerenga 2-7. Trysil Hamkam 0-5. Eidanger Sandefjord 0-15. Modum Strømsgodse 0-6. Fløya Junkeren 5-3. Da det et Liverpool-frispark halvveis inn på Newcastle sin banale, like ved linja, så vi kan jo ta med oss det når Virgil van Dijk og resten av Liverpool-spillerne tar plass innenfor 6-meteren til Newcastle. Den svinges inn, men heddes direkte ut av Newcastle-forsvaret. Det blir et innkast til Liverpool, tas hurtig, og det Liverpool svinger den ballen inn I midten mot Alexander Isak. Han får ikke kontroll på den, og ballen ender til slutt hos målvakt til Newcastle. Et minutt lagt det I første omgangen. Ingen veldig store hendelser har det vært som har tatt mye tid, bortsett fra Anthony Elangas mål da, etter 5 minutter. Det kom på en kontering, og han trillet ballen kontrollert da, ned til venstre for Liverpools målvakt Alisson Becker, og Liverpool har så langt fått en tøff på årets Premier League-sesong. Det jo den første kampen I ligaspillet for deres del, og det første runde for alle lagene I Premier League. Og, men, altså det ett mål, så mye kan skje I andre omgang, og det har vært tendenser fra begge lag, så jeg tror nok ikke den kampen her har sett sin siste målskårer, og svaret på det får du selvfølgelig her på kanalen den neste timen da følger vi kampen. Skal Liverpool få en siste sjanse I første omgang, da kan de ikke spille ballen utover sidelinja på den måten. Her vil nok sannsynligvis dommeren meget snart blåse av til pause. Det I hvert fall Newcastle som har innkastet, tar seg god tid her Lewis Hall som ikke interessert I å gi Liverpool sjansen til noen flere angrep. Der blåser dommeren av til pause. Det står Newcastle 1, Liverpool 0.

Madrugada. Låta det er Majesty her på NRK Sport. Det er søndag, klokka den er 6:55, og vi koser oss videre inn I den her sportskvelden. Det er en kamp I Premier League som spilles. Det er Newcastle-Liverpool, de to lagene sin første kamp I årets Premier League-sesong, og det er Newcastle altså, som leder 1-0 til pause. Målskåret det var svenske Anthony Elanga, som åpnet målprotokollen allerede etter 5 minutter. I kampen mellom Manchester City og Bournemouth ender det 2-1, og det er en målløs Erling Braut Haaland for første gang I sin 7. åpningskamp av Premier League, så blir det spennende å se hvor lang tid det tar før han åpner den målprotokollen. Sannsynligheten vel stor for at det ikke blir lenge til Erling Braut Haaland I gang også den her sesongen. Brighton Aston Villa, det altså 4-0, hvor Aston Villa også måtte spille med en mann mindre da, fra 40 minutter og ut I den kampen. To cupkamper også I gang her I Norge. Det spilt 70 minutter I kampen mellom Fyllingen og Brann. Der står det 0-2. Like lenge spilt I kampen mellom Flint og Ørn Horten. Der står det 2-0. Så fra fotball til golf. Kristoffer Reitan og Viktor Hovland I gang med sin siste dag av FedEx-turneringa I St. Louis. Den her turneringa på øverste golfnivå. Altså, det har vært en rufsatt dag, særlig for Viktor Hovland da, som har 2 dobbelt bogey, altså 2 slag over par, og 1 bogey I tillegg til 2 birdies da, så han på minus 1 totalt, pluss 3 for dagen, og en 37. plass. Kristoffer Reitan på sin side, han har gått på par etter 1 bogey og 1 birdie, minus 2 totalt og en 34. plass sammenlagt, men det begynner å bli fryktelig langt opp til de aller, aller beste som ikke har slått ut på sin siste runde enda. Kristoffer Reitan altså på hull 8. Viktor Hovland på hull nummer 7. Og ledende Clark, han på minus 17 totalt, altså 15 slag bedre enn Kristoffer Reitan før han går ut på sin siste runde. Og så ligger Rory McIlroy og Cantlay på en delt andreplass på minus 12, da, altså 5 slag da, bak ledende Clark. Det blir mer fotball her på kanalen. Det avspark mellom Newcastle og Liverpool, om ikke så alt for lenge. Men her på kanalen så det jo sport og musikk I fokus. Neste ut, det Fleetwood Mac med låta Little Lies. Send oss gjerne en melding I NRK radioappen. Send en hilsen, send et musikkønske, så skal vi se om vi får tatt med det inn I denne sendingen. Fleetwood Mac her altså.

Maria Mena og Molly Hammar med låta Can't Let Him Win i det Lobos Eye svinger et hjørnespark inn for Liverpool, og det blir en stor sjanse på bakerste stolpe, men for avveiga i første omgang, Liverpool plukker opp ballen, og så kommer det en Newcastle-kontring. Det står altså Newcastle 1, Liverpool 0 etter 46 spilte minutter, 3 mot 4 her for Newcastle. Det Antonio Langa går av en spiller, prøver å spille inn, men det blir stoppet av Liverpool-forsvaret. Vi altså i gang med andre omgang i kampen mellom Newcastle og Liverpool i Premier League, og det Anthony Elanga da, som var på farten nok en gang her. Det var han som også sendte Newcastle i føringa allerede etter 5 spilte minutter. Nå det Liverpool som kommer ned langs høyresiden for lagt inn foran mål. Det blir klarert av Newcastle-forsvaret som tar med seg ballen opp langs siden. Liverpool står høyt og prøver å vinne igjen ballen, men får ikke til det i første omgang, og Newcastle ser komfortabel ut når de spiller ballen på egen banehalvdel. Altså Newcastle 1, Liverpool 0.

Brighton Aston Villa ender 4-0, og så står det altså 1-0 til Newcastle mot Liverpool, men på det hjørnesparket var Alexander Isak, den tidligere Newcastle-spilleren, fryktelig nære å utligne for Liverpool, men det blir med forsøket, og det står foreløpig Newcastle 1, Liverpool 0, men det masse fotball igjen, siden vi kun har spilt i 3 minutter av andre omgang. Hele kampen skal jeg følge her på NRK Sport. Det spilles også golf. Kristoffer Reitan, han er halvferdig med siste dag av denne her turneringen i St. Louis. Han har spilt 9 hull for dagen, står på minus 1, minus 3 totalt, ligger på en 32. plass sammenlagt foreløpig, da, men det er masse spillere igjen fremdeles. Victor Hovland, han er på pluss 3 for dagen, totalt minus 1, og en 37. plass da, etter hull nummer 6 for dagen. 12 hull igjen for Victor Hovland av turneringa. Clark, som leder suverent, har 17 slag under par, ligger altså 14 foran Kristoffer Reitan før han skal gå ut på sin siste runde, og McIlroy ligger da 5 slag bak på minus 12, likt med Cantlay, så det er de 3 som leder an. 49 spilte minutter nå, og Newcastle vinner igjen ballen på egen banehalvdel. Da bølger frem og tilbake i andre omgang mellom Newcastle og Liverpool, men ingen skåringer i andre omgang foreløpig. I første runde av NM så er det 2 kamper hvor det fremdeles spilles. Der er vi inne i de siste 10 minutterne. Foreløpig en komfortabel ledelse for Brann. Der står Fyllingen, Brann 0-2. Flint, Ørn, Horten, der står det 2-0 med i underkant av 10 minutter igjen, altså. 50 spilte minutter, Newcastle-Liverpool 1-0 til Newcastle.

5 million miles high as a kite. Det er langt. Det er så langt er det ikke igjen av kampen mellom Newcastle og Liverpool, der det er spilt i 54 minutter. Ingen skåringer i andre omgang, så det står fremdeles Newcastle 1, Liverpool 0. Det var en fartsfylt åpning av andre omgang, hvor det bølger frem og tilbake, og jeg tror nok det blir skåret flere mål. Kanskje til og med her Liverpool spiller den inn mot Alexander Isak, men Newcastle får klarert da, å spille den ballen langt, langt opp til midtstopperne til Liverpool, som tar over, ser etter løsningen, gjør Dominic Szoboszlai for Liverpool, og finner plass i mellomrommet, og Liverpool, det blir et skudd, og det går i mål, det går i mål for Liverpool. Det er Cody Gakpo, det fra drøyt 20 meter, som klinker til ned til venstre. Et godt skudd fra Cody Gakpo, som fant plass i mellomrommet. Det var det jeg satt med en følelse av, at det her skulle bli en åpen andre omgang for ballen fra midt. Stopperen der tar to ballberøringer, og så dunker den ballen langs bakken hardt ned til venstre for Newcastle sin ballvakt, og da er det en utligning, rett og slett. Newcastle 1, Liverpool 1 målskårer. Det var Cody Gakpo det, som sender Liverpool tilbake i kampen, og da er det liv for de neste 35 minutteren av kampen som er igjen. 55 spilte minutter, altså uavgjort 1-1. Straks ferdig er det i cupkampen mellom Fyllingen og Brann, spilt i 88 minutter, det står Fyllingen 0, Brann 2. I kampen mellom Flint og Ørn Horten så står det 2-0, og der nærmer vi oss også slutten. Øvrige kamper i Norgesmesterskapets første runde ender som følger i dag: Kristiania Vålerenga 2-7, Trysil Hamkam 0-5, Eidanger Sandefjord 0-15, Modum Strømsgodset 0-6, og Fløya Junkeren eier ender 5-3, så ingen store overraskelser da i dagens cupkamper, og det fikk vi for øvrig ikke i går heller, så eliteserielagene som har vært i aksjon er trygt, trygt videre til andre runde av cupen. 56 spilte minutter i kampen mellom Newcastle og Liverpool. Fortsett å sende oss en melding. Hvem tror du vinner årets Premier League, for eksempel? Men nå blir det litt mer musikk her. Need You Tonight. Så er vi straks tilbake med mer fotball her på kanalen.

DNXT med låta Need You Tonight. Men kun ett minutt etter at Cody Gakpo utlignet til 1-1, så det Newcastles Joseph Willock som sender Newcastle tilbake I ledelsen 2-1. Nydelig spilt opp av angrepsspiller Johan Vissa, som spiller den kort til Joseph Willock, drar av en spiller og legger den I lengste hjørnet, og da jubles det både på benken og på stadion. Nærmer oss timen spilt, og det står altså Newcastle 2 Liverpool 1, og satt litt med følelsen av at den kampen her kom til å løsne I andre omgang, og I andre omgang så har det altså bølget frem og tilbake mellom de to lagene, og nå det altså Newcastle som nok en gang tilbake I føringa. Der har Liverpool tatt avspark igjen etter skåringa, mister ballen på midtbanestreken, og det Newcastle som kommer igjen hissig. I gjenvendingene har Newcastle vært, men Liverpool, de vinner kontrollen på egen banehalvdel og får et frispark. Der tar det kort og hurtig, kommer på en overgang her nå. Liverpool søker hele veien etter angrepsspiller Alexander Isak, finner ikke han I første omgang, og Newcastle får avverget. Det står altså Newcastle 2, Liverpool 1 I det vi går inn I det 60. Minuttet av den her Premier League-kampen. Øvrige resultater I Premier League I dag, Manchester City Bournemouth 2-1 etter at Manchester City snudde kampen. Brighton som ville ende 4-0. Liverpool de presser på vei inn I 16-meteren her nå. Kommer et innlegg fra venstre, men der det kun en Newcastle-spiller som får spilt den ut. Cody Gakpo, han prøver igjen. Han høy kjørte litt etter at han skåret fra omtrent 20 meter, men den gangen her går det himmelhøyt over, og det står Newcastle 2, Liverpool 1.

Sinnevo der altså, du skal få en dag I morgen, og det får du selvfølgelig også her på kanalen klokka 21.00 I morgen, så det Fulham Chelsea da, som runder av den her første runden av Premier League da, I morgen kveld 21.00, altså det får du her på kanalen, og Der kan vi jo få både en og to nordmenn I aksjon. Oscar Bob og Sander Berge jo begge aktuelle til å få spilletid I den kampen. Men la oss vende blikket fra I morgen til I dag, fordi det spilt 64 minutter I kampen mellom Newcastle og Liverpool, og det et jagende Liverpool som kommer seg inn I 16-meteren der, men det blir et frispark til Liverpool I forkant der. Liverpool som McAllister Jeg misfornøyd med dommeravgjørelsen, men det står Newcastle 2, Liverpool 1 etter 64 spilte minutter. Det var en tøff takling like utenfor 16-meteren, og Liverpools McAllister mener nok at det skulle ha vært en rød farge på det kortet. Det tror jeg ikke umiddelbart, altså, men... Newcastle 2, Liverpool 1, og det blir med gulkortet til Ramsey og et frispark I farlig posisjon for de rødkledde fra Liverpool. Og det ser ut som Szoboszlai trolig vil gå for innlegget, og da det Virgil van Dijk og resten av forsvarsrekka til Liverpool. Det skal handle om stor og sterk dem, og etter 65 minutter så hopper de nok å få utlignet til 2-2. Det Newcastle altså som leder han etter 65 spilte minutter. Der går armen opp, og der legges ballen på bakre stolpe, og så det nevnt Virgil van Dijk som får en avslutning, men den ballen går helt inn til Newcastle sin målvakt som kaster ut mot venstre og helt ut til innkast til Liverpool faktisk. 65 spilte minutter, Newcastle 2, Liverpool 1. Ferdig spilt I cupkampen mellom Fyllingen og Brann. Det ender 0-4 etter at Brann skårer to mål de første 12 minutteren og to mål på overtid av andre omgang I kampen mellom Flint og Ørn Horten, så står det altså 2-0. Det noen minutter igjen av kampen. Cody Gakpo, han farlig frempå igjen, går av 1 og 2 spillere, men da kommer det en av Newcastles midtstoppere til unnsetning, og det står fremdeles Newcastle 2, Liverpool 1, men det Liverpool som har momentumet I kampen her. Her kommer de ned langs høyresiden, utfordrer 1 mot 1, inn I 6-meteren, får lagt inn, men det går bare I Lewis Hall, forsvarsspilleren til Newcastle. Liverpool fortsatt med ballen, får lagt inn til Alexander Isak, han bommer på ballen, så kan Newcastle komme på en kontering her. Det Newcastles angrepsspiller som tar med seg ballen ned til høyre, utfordrer en mot en, men det ikke veldig helhjertet fra Newcastle som nok foreløpig fornøyd med tingenes tilstand. Finn litt plass på Liverpool siden banedalen og et Liverpool-lag som må opp og frem. Det vil nok åpne for muligheter. Newcastle ut til venstre, leter etter plass, finner ikke det umiddelbart og velger derfor å roe ned og holde ballen I laget. 67 spilte minutter, Newcastle 2, Liverpool 1. Vi kan ta med deg Lewis Hall inn foran mål, og det en kjempesjanse det, men det går forbi alt og alle, og helt ut til Elanga, målskåreren, Newcastle sin første målskårer på motsatt side, tar med seg støtta, Newcastle presser litt på her nå, og gjør livet surt for Liverpool på Newcastle sin hjembane. Elanga prøver skuddet, og den holder Alisson Becker greit da. Stillingen altså Newcastle 2, Liverpool 1.

Envy, det med låta In Your Arms her på NRK Sport Newcastle Liverpool. Der vi straks spilt 74 minutter da, Newcastle 2 Liverpool 1, og det ingen tvil om at det Liverpool som jakter redusering i den kampen her. Leite etter åpninga, og Liverpool sin spiller nummer 6, Szoboszlai, han har vært toneangivende i mye av det oppbyggende spillet til nummer 8, Szoboszlai, har vært toneangivende for Liverpool, og de søker hele veien etter Alexander Isak, Liverpool sin angrepsspiller, som tidligere spilt i Newcastle, men foreløpig ikke fått spilt seg til den sjansen han trenger da, for å komme seg på tavla da. Elanga, han skåret for Newcastle allerede etter 5 minutter, før Cody Gakpo utlignet etter 55 på et pent langskudd, og så var det Willock da for Newcastle som sendt Newcastle i føringa. Frispark til Newcastle, cirka 20 meter fra mål, skrått hold da, det er Vissa, det er angrepsspilleren som blir felt på vei fremover, smart der han går inn foran Szoboszlai og skaffer seg det frisparket i god posisjon. Vi kan jo ta med oss det frisparket også, to bytter her først da for Newcastle mens de står klar. Det Anthony Elanga, det målskårer som går av, Murphy som kommer på, og så er det Bamba da som også skal inn for Newcastle, for å se hvem som går av. Det kommer jeg straks tilbake med. Men det er også Newcastle som har et frispark. Det var Miley det, som gikk av for Newcastle for nummer 8, Bamba. 76 spilte minutter, altså Newcastle med frispark i farlig posisjon. Lewis Hall stiller seg opp, og armen går i været der. Han svinger den inn på første stolpe, heddes ut av Liverpool. Ingen særlig god utførelse. Det Newcastle med ballen ved midtbanesirkelen. Newcastle 2, Liverpool 1, altså i den kampen. Manchester City mot Bournemouth, det ender med 2-1 seier til hjemmelaget. Brighton, Aston Villa, det ender 4-0, og med det så har jo Brighton hatt en perfekt start på sesongen og innehar tabelltoppen foran Arsenal, som i går, nei, som på fredagen da, vant det 3-0 mot Coventry, og Brentford vant også 3-0 i sin kamp mot Tottenham. Det er jo da bare spilt en kamp i denne her sesongen for alle lag. Alle lagene har vært i aksjon med unntak av Chelsea og Fulham. Avspark i morgen klokka 21.00. Den kampen får du selvfølgelig her på NRK Sport Radio. 77 spilte minutter, Newcastle Liverpool. Liverpool leter og leter etter åpninga, men det sitter ikke helt. Kanskje her da, kommer ut til høyre, forsøker å legge inn, det går i en Newcastle-spiller, men de beholder ballen, og så ropes det på en hands, men får ikke medhør av dommer umiddelbart i hvert fall. Så er det jo videodømming, så Tio i Newcastle-forsvaret, han kan ikke puste lettet helt ut enda, men han har altså den arma klistret inn til siden av kroppen. Blir et langt kast fra Liverpool i stedet da, på stillingen 2-1 til Newcastle. 78 spilte minutter. Følgende kamper er spilt i Norgesmesterskapet i Norge. Første runde, Kristiania Vålerenga ender 2-7. Trysil HamKam 0-5. Fløya Junkeren 5-3. Eidanger Sandefjord 0-15. Modum Strømsgodset 0-6. Flint, Ørne og Horten ender 2-0. Fyllingen Brann ender 0-4. Der kommer det lange kastet fra Liverpool. Skjer etter åpninga, får det ikke til. Altså Newcastle kan i stedet for vinne igjen ballen, men det blir et frispark til Liverpool, og helt tydelig store smerter Liverpool spiller her. Det er McAllister for Liverpool som får seg en trøkk i den duellen der. Det er Murphy det, som er alt for sent ut og treffer foten til McAllister, og Liverpool får en god dødballmulighet ut av situasjonen. 79 spilte minutter, så Liverpool er
i førersete i kampen, men det er Newcastle altså som leder 2-1 så langt. Vi kan ta med oss det her frisparket før det blir mer musikk på kanalen. Da det flere spillere som stiller seg opp, men det Dominic Szoboszlai da for Liverpool nummer 8 som har vært aktiv gjennom kampen, som en av dem og sannsynligvis skal slå det frisparket her om de ikke har et innøvd trekk klart. Virgil van Dijk stiller seg også opp, men det blir Szoboszlai, og kanskje han til og med skal gå for skuddet da fra 30 meters hold. Det en god vinkel, vanskelig innleggsvinkel, for det ganske rett på mål. Skal vi se hva han velger å gjøre her. Prøver skuddet, men det går i muren. Ballen går rett opp i lufta, blir klarert av en Newcastle-spiller, og Liverpool, de vinner ballen, men det har vært en for tøff duell innenfor 16-meteren. Frispark til Newcastle i det 80. spilte minutter. Newcastle 2, Liverpool 1. Ja, kampen er fremdeles ikke ferdig. Det skal spilles 10 minutter pluss tillegg i den kampen, så den lever videre. Men før det så blir det AC/DC da med låta You Shook Me All Night Long her på NRK Sport, og så jeg straks tilbake med innspurtene av Newcastle Liverpool, dagens siste Premier League oppgjør.

ACDC der, altså You Shook Me All Night Long. Jeg skal ikke være med hele kvelden, men jeg skal være med helt frem til klokka 7:30. Klokka den 7:12, og vi venter spent på avgjørelsen i kampen mellom Newcastle og Liverpool. Det er spilt i 83 minutter. Det står Newcastle 2, Liverpool 1 i det som er dagens siste kamp i Premier League. De øvrige kampene ender som følger. Det var da Erling Braut Haaland og Manchester City vinner 2-1 hjemme mot Bournemouth, Brighton altså Villa en 4-0, og Newcastle Liverpool der står det altså 2-1 i det 84. minuttet, og nok en gang er det Liverpool som utligning, spiller ball dypt inn på Newcastle sin banehalvdel, leter etter åpninga, men Newcastle har stort sett dekt rommene godt. Men Liverpool, de fortsetter å angripe. Nå ut til høyre, får lagt inn, og Alexander Isak er på den, men den kommer ikke høyt nok, og den headinga går rett opp i været og ender opp til Newcastle sin målvakt. Det står fremdeles Newcastle 2, Liverpool 1 i det som er dagens siste Premier League-kamp, altså Newcastle-Liverpool.

0: No Scrubs her på NRK Sport. Klokka den tikker mot ferdig kamp da, mellom Newcastle og Liverpool. Det er spilt i 88 minutter. Her er Newcastle da, som leder 2-1, som kan komme på en kontring. Tar med seg den ballen innover, skjer etter åpninga. Det går rolig med Newcastle. De har jo tida på sin side, men de prøver helhjertet her nå inn i 16-meteren. Får lagt inn på tvers, men det går hele veien gjennom 16-meteren og ender med et innkast til Liverpool. Klokka den tikker mot 90, og det er Newcastle leder altså 2-1, selv om Liverpool har hatt flere sjanser da, til å legge press på Newcastle, så har de ikke funnet veien til nettmaskene den andre gangen som de trenger for å ta med seg minst ett poeng fra det oppgjøret her. Tøft duell på midtbanen hvor Alexander Isak mister ballen, og så ja, spilles det videre. Newcastle vinner igjen på egen banehalvdel, spiller helt tilbake til egen målvakt, som spiller den ballen langt opp langs høyre sida, der Virgil van Dijk finner Cody Gakpo ut til venstre. Cody Gakpo mister ballen. Fordelen Newcastle her nå, kommer 2-3, kan Newcastle punktere kampen. Går mot venstre, mister ballen, men Newcastle plukker opp, får skutt, det blir blokkert. Newcastle beholder ballen like utenfor 16-meteren, og Virgil van Dijk blir nødt til å gi bort et innkast helt ned ved cornerflagget, og Newcastle sin angrepsspiller Vissa, han jubler han foran egne tilskuere. De spiller på Newcastle sin hjemmebane. Stillingen den er 2-1 i det klokka tikker virkelig mot 90. To sekunder igjen, så får vi nok vite hvor mye tid som er tillagt i kampen. Også drøyer litt før vi får opp tavla her, men det står altså Newcastle 2, Liverpool 1, og Liverpool er nødt til å score i løpet av de neste 5 minutterne. Med tilleggstid var mer enn jeg hadde forventet, så kampen er ikke ferdig. Også Liverpool har 5 tilleggsminutter på å få med seg noe fra årets første Premier League-kamp. De spiller altså borte mot Newcastle, som leder 2-1. Langt kast inn i Liverpool sin 16-meter. Der er bare Virgil van Dijk. Han får hedda frem. Her er det Liverpool som kommer på en kontring. 2-3 her. Tar med seg ballen inn i 16-meteren. Blir blokkert ut til et hjørnespark for Liverpool. 91 minutter på klokka. 4 minutter igjen er tillagt. De øvrige kampene i Premier League i dag, de ender som følger. Manchester City, Bournemouth ender 2-1. Brighton, Aston Villa 4-0. Og så er det Liverpool som har dårlig tid i det Slobosai stiller seg opp for å ta hjørnesparket for Liverpool. 91 på klokka, 4 minutter tillegg til å gjøre det på, så det er ikke avgjort enda. Der går hjørnesparket, innoverskrudd i midten, bokses ut av målvakt. Liverpool plukker opp utenfor 6-meteren, skjer etter innleggsmuligheter, men går for skudd i stedet. Det blir blokkert. Newcastle vinner av ballen. Skal de komme på en kontering her da? Murphy mister den ballen ut til innkast, og det er Liverpool sitt kast da. 3,5 minutter igjen av tilleggstida for Liverpool å gjøre det på. Spiller ballen inn i midten for Liverpool. Ballen den opp til Slobosai, som finner Cody Gakpo ut til venstre. Utfordrer igjen mot igjen her nå. Cody Gakpo skal han få lagt inn da. Spiller tilbake til Slobosai. Får igjen ut på siden. Mange Liverpool-spillere inn i feltet. Der chipper ballen inn. Den blir headet ut av Newcastle sin forsvarsspiller. 92 minutter på klokka. Det tikker og går Newcastle sin vei, men Liverpool den fortsetter presse. Ballen ut til Cody Gakpo igjen. Utfordrer 1-1. Taper den duellen, lager et frispark, og Newcastle får igjen ballen. Øvrige kamper spilt i dag fra England til Norge. Det har vært Norges Cup, første runde av NM. Kristiania Vålerenga ender 2-7. Trysil Hamkam 0-5. Eidanger Sandefjord 0-15. Modum Strømsgodset 0-6. Fyllingen Brann ender 0-4. Fløya Junkeren ender 5-3, og Flint Ørn Horten ender 2-0, og alle eliteserielagene er trygt videre til andre runde i cupen. Newcastle sin målvakt spiller den ballen langt, langt opp hele veien over til Alisson Becker, får også et gult kort der, Hornicek, Newcastle sin målvakt, for å bruke for lang tid. Det tror jeg ikke spiller så mye rolle hvis Newcastle sitter igjen med 3 poeng etter denne her kampen. 93 minutter på klokka av 2 minutter igjen av tillagt 10. Liverpool har ballen letet etter åpninga ved midtbanestreken nå, ja, jobber seg sakte men sikkert fremover, men klokka den tikker i hvit og svart favør. Spiller den fremover på venstresiden. Skal vi få et innlegg nok en gang ut til Cody Gakpo. Han har vært frisk, han utfordrer 1-1. Går innover den gangen her. Spiller den ballen inn i midten. Det blir hedda ut av Newcastle-forsvaret. Liverpool plukker opp nå på høyre siden. Og utfordrer 1-1 ut til høyre. Skjer etter åpninga inn i 16-meteren, snurrer rundt Liverpool-angriperen her nå, men blir stoppet i første omgang Frimpong da, og så kjenner seg nødt til å lage et frispark. 94 minutter på klokka, og Newcastle, de har ballen. Hjemmesupporterne, de reiser seg og klapper. De har trua på 3 poeng på hjemmebane i seriepremieren for Newcastle. Det har vært spilt flere kampa i helga, det er jo bare da Fulham og Chelsea som ikke har spilt ennå. Den kampen får du på NRK Sport i morgen kveld. Asperg klokka 21.00, Oscar Bob og Sander Berge er jo da med i troppen og skal forhåpentligvis få sine første Premier League-minutter for sesongen. Char kommer inn for Newcastle, nå er det ikke lenge igjen, og publikum de reiser seg og klapper av angrepsspiller Vissa, som har gjort en strålende kamp, kriga godt på topp og vunnet mange, mange dueller. Nå er det ikke mange sekunder igjen av tillagt ekstra tid. Liverpool nå med ballen på egen banehalvdel. Newcastles trener vinker laget sitt frem, vil ha dem i press her. Liverpool, lang ball opp mot Alexander Isak, men Newcastle vinner i første omgang, men Liverpool plukker opp inn i 16-meteren. Inn i 16-meteren, vil ha straffe, og dommeren peker på straffemerket. Det er straffe til Liverpool på overtid av overtida. Så må videodømmingen sjekke den her, da, men det så ut som en felling der av Newcastle-forsvareren. Skal vi se hva det her ender med. Høydramatisk avslutning på den her sportskvelden. Ja, det er kontakt. Det ser ut som den straffen vil bli sående. Det er Victor det, for Liverpool, som tar en fin dragning ut mot høyre. Og så er det Lewis Hall for Newcastle, som er litt klønet i duellen der. Strekker ut foten. Det blir en knæ mot knæ-situasjon. Og Liverpool-spilleren går ned. Og det kan se ut som det her blir et straffespark for Liverpool. Det står Newcastle. Newcastle 2, Liverpool 1, så det her kan bli helt avgjørende. Kan Liverpool få med seg ett poeng ut av den her kampen? Fortvilte Newcastle-supportere altså på banken og Liverpool-banken. Ja, både Newcastle og Liverpool-banken reiser i harnisk og ment at henholdsvis at det skulle være straffe, at det ikke skulle være straffe, men dommeren tar seg tid til å sjekke. Det er ikke avgjort helt enda om det straffesparket her blir stående. Det er noe kommunikasjon som pågår da, ut til videodømmingen, men det ser da ut som dommeren er sikker i sin sak, og at det her skal bli et straffespark til Liverpool, og kanskje det da blir Alexander Isak, den tidligere Newcastle-spilleren, som skal få prøve seg mot gamle lagkamerater. Nå er vi altså inn i det 97. minuttet. Det står Newcastle 2, Liverpool 1, men Liverpool, de har fått tildømt straffe på overtida. Det var det siste som skulle skje i kampen før dommeren tok fløyta mot munnen, så høydramatisk avslutning på kampen. Newcastle 2, Liverpool 1, og det ser ut som det er en av kampens store spillere da, Szoboszlai, som står klar med ballen under arma. Får litt en siste prat med dommeren her. Er det Liverpool som skal få med seg et poeng helt på tampen her, eller skal Newcastle-målvakta bli den store, store helten? Det gjenstår å se. Slobosai står klar og skal nå i duell da med Newcastle sin sin målvakt som står klar. Åh, det dramatikken er stor altså i den kampen her når Slobosai stiller seg opp og der går tilløpet og han setter den opp til venstre. Han utligner til 2-2 på overtid av overtida og feirer da foran Newcastle supporterne. Det ser ut som det rett og slett blir 2-2 Lewis Hall, som har gjort en god kamp for Newcastle. Han fortviler, for det en utligning til 2-2 Anthony Elanga, som sitter på benken til Newcastle. Han kan ikke tro det han ser, Anthony Elanga, som sendte Newcastle i føringa allerede etter 5 minutter. Newcastle leder 1-0. Newcastle leder 2-1, men skader rakne på slutten. Ja, jeg svarer, slå på seg. Banke den sikkert opp til venstre bak. Hordesjekk i Newcastle-målet og det går mot poengdeling da i den her kampen mellom Newcastle og Liverpool. Høy dramatikk og det ligger an til poengdeling da mellom lagene. Newcastle tar avspark straks og så får vi se om dommer lar dem få en sjanse til eller om kampen rett og slett blåses av på stillingen 2-2. Det er Hornacek, Newcastle-målvakta, spiller den langt opp og der sier dommeren at nok er nok. Det ender 2-2 i kampen mellom Newcastle og Liverpool og Lewis Hall begraver ansiktet i hendene, har vært jo syndebukken når han laget det straffesparket her på overtid av overtida og Liverpool kom tilbake og fikk med seg et poeng på en tøff bortebane mot Newcastle. De øvrige kampene i Premier League, altså de ender Manchester City 2, Bournemouth 1, Brighton, Aston Villa ender 4-0. Følgende kamper i Norgesmesterskapet har blitt spilt, det altså snakk om første runde. Ingen store overraskelser der, Kristiania og Vålerenga ender 2-7, Trysil Hamkam 0-5, Fløya Junkeren 5-3, Eidanger Sandefjord 0-15, Modum Strømskotse 0-6, Flint Ørn Horten ender 2-0, Fyllingen Brann ender 0-4. Og Lewis Hall, han tar en prat med motspiller Cody Gakpo, tydelig fortvilt Newcastle-forsvareren, som da ikke greide å stoppe Liverpool-angrepet. Og det var Liverpool hadde holdt trykket opp da, i andre omgang og skapt mange store sjanser, så i og for seg et fortjent poeng som ble med fra bortebane. Og med det så nærmer det seg slutten for denne sportshelga. Vi er tilbake med rundens siste Premier League-kamp i morgen kveld. Det er Chelsea Fulham, mitt navn. Det er Håvard Moen, og jeg takker for følge gjennom denne helga. Nå blir det musikk her på kanalen, og så blir det selvfølgelig da nyheter også hver hele time. Da ønsker jeg alle en fin søndagskveld og en fin kommende uke.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
2: Dette er NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Seggelke. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelenskyj har signert en ny partnerskapsavtale i Kyiv i dag. Samarbeidet omfatter tre hovedområder, forsvar, energi og motstandsdyktighet. Som en del av avtalen skal Norge hjelpe Ukraina med å produsere tusenvis av droner. Samtidig vil Norge dra nytte av Ukrainas krigserfaringer for å styrke egen samfunnsberedskap og sivil motstandskraft. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier de ikke har noe å gi flygelederne i deres pausekrav. I morgen tidlig klokken 8 møtes partene igjen, og Bratten håper de da klarer å finne en løsning. Til tross for at Spekter ikke har noe å gli på når det kommer til pausene.
2: Alle, vi er helt innstilt på å gli på posisjoner, selvfølgelig er vi det, men når det gjelder dette kravet som jeg har merket at flygelederforeningen fronter i mediene og rundt pauser, så har vi ikke noe å gli på det.
3: Hva regner du med kommer ut av det møtet i morgen?
2: Jeg håper virkelig vi kommer til å bruke lang tid, slik at vi finner en løsning slik at flytrafikken kan komme i gang igjen.
0: Reporter her var Lisbeth Schei. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor ting nå går litt glattere enn tidligere i dag.
4: Det er langt fra de scenene nå som har vært tidligere i dag. Da sto køene langt nedover det her. Det er heller ikke særlig mange som er foran SAS sin innsjekkingsskranke. Men Avinor, operatøren her, opplyser om det som har vært en lang og krevende dag. Vi tar litt tall. Det er 150 flybevegelser, altså både landinger og avganger, som er blitt kansellert. Rundt halvparten av de flyene som har gått, de har gått med en forsinkelse fra alt fra et par minutter til et par timer.
0: Og kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. NRK følger helsetilstanden videre på nrk.no. Henriette Stenersæter.
5: Det her er NRK Sport.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongehuset for NRK.
2: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at de skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
0: Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, sier dette til NRK om den siste meldingen om kongens helse. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier hvordan det er for den enkelte pasient kan variere. Generelt så avhenger dette av hvilken bakterie det dreier seg om, og hvordan utgangspunktet er for pasienten, sier professoren. Andre nyheter nå. Flygelederstreiken har ført til at mange fly er blitt kansellert eller forsinket. Men Arbeidsdepartementet mener det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd. Departementet har mulighet til å bestemme om regjeringen skal gripe inn i såkalt tvungen lønnsnemnd for å stanse streik, men statssekretær Line Eldring sier til TV 2 at det kun skjer hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Dermed er ikke en tvungen lønnsnemnd aktuelt per nå. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er NRK Sport. Let me tell you.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 22. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Det sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Og hvorfor kongehuset nå deler denne informasjonen, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det er noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Hele Norge følger med og tenker på kongen som er på sykehuset, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren har kommentert kong Haralds helsetilstand fra Ukraina, hvor han er på besøk i dag. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Heldigvis kom jeg raskt til behandling på Haukeland, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen, skriver han. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. I Nordre Follo har en bil kjørt av veien og truffet et fjell. 4 personer skal ha vært i bilen, og alle er fraktet til sykehus, forteller politiet. Det jobbes nå med avhør av vitner. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og at situasjonen stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det blir den nåværende sykemeldingen forlengd.
1: Kongen fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske I kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling I forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden kronprins Haakon regent.
0: Reporter Aksel Segelke orienterte. Generelt kan en infeksjon med bakterier I blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor I geriatri ved Ahus, Leiv Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som både like gamle som kongen og eldre, så ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den på sykehus. Generelt så det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den en skrøpelig person generelt sett, så mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett det ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt I en annen retning enn jeg tenkte I utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus I Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget I 4-6 veker. Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsenka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK.
4: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, det opplyser Slottet. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykmeldt inntil videre. Reporter Kristoffer Sandøy til stades ved Rikshospitalet i Oslo.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet i Oslo i timene siden det ble kjent at kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært i Ukraina i dag, men fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent i dag at denne har forverret seg.
0: Nå andre nyheter. 4 unge menn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Nordre Follo i kveld. 3 av dem skal ifølge politiet være alvorlig eller kritisk skadde. Bilen skal ha kjørt av vegen. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, sier legene tror hjertet hans skal bli bra igjen etter han ble innlagt på sykehus for hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i bryst under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 veker. 18-åringen som pågripen etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige blir varetektsfengslet i 4 veker, det opplyser den svenske påtalemakta. En 17 år gammel jente ble drepen, og 3 andre elever ble skadde da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev ved skolen, og han nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA blir styrt på. Tilliten til president Gianni Infantino vekk, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, det skriver NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville leie etter å ha gått av. Det var NRK Nyheter i studio. Julie Brende Helle.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen fra før innlagt på Rikshospitalet for behandling av væskeansamling I kroppen. Dette skjedde etter at han de siste vekene har fått kortisonbehandling, fordi han fikk påvist sykdommen hemolytisk anemi. Kongens sykemelding nå forlengt. Og hvorfor kongehuset deler denne informasjonen nå, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noe nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Og så skal vi ha andre nyheter. Totalt 6 flyavganger med Norwegian blir kansellert mandag morgen. Widerøe kansellerer 3, melder NTB. Det skjer som følge av begrenset kapasitet I luftrommet, som følge av flygeleierstreiken. Partene I streiken skal møtes I morgen tidlig, og administrerende direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper å finne en løsning for å få slutt på streiken. Men at ikke Norsk Flygelederforening ønsker å møte deg I dag, reagerer hun på.
2: Ja, det synes jeg helt oppsiktsvekkende og veldig trist, for denne streiken går ut over uskyldige mennesker akkurat nå. Vi måtte ha Røde Kors inne på Flesland med pelsenger I går. Jeg har ikke opplevd før at ikke en fagforening har stilt opp da, I en sånn situasjon, så det synes jeg trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart. Men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske leirer besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans komme. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå imot rektor med en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte rommet.

løse stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret I helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere I kveld.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden Kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på NRK.no. 3 personer drept I et russisk luftangrep I utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk I Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
2: Støre sier I dag at regjeringen vil videreføre støtten til Ukraina neste år, 85 milliarder kroner. Krigen har ført Norge og Ukraina nærmere hverandre. I dag skrev de under en ny avtale om strategisk partnerskap.
3: Nå har vi et veldig tillitsforhold til Ukraina, og når vi jobber I totalberedskapsår I Norge, så kan vi lære mye av beredskapsarbeidet de gjør I Ukraina. Vi kan anerkjenne dem for det.